0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: Rádio Košice
1: 91,7 a 106,9.
2: O ženskej kráse viem len málo. Hej.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám takto 4 minúty pred 6 zaspievali Scorpions a už presne na celú sa ozve aj Baška, ktorá už má pripravené prvé správy dnešného dňa. Útorok tak odštartujeme informačne, ale ešte predtým nám z Rádia Košice stíha zaspievať Enrique Iglesias.
1: Escucha el ritmo.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Veterné parky budú opäť predmetom rokovania. Tripartita sa nedohodla na zvýšení minimálnej mzdy. Dnes oblačno a do 29 stupňov. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na úrade vlády dnes budú rokovať so zástupcami samospráv z východu k veterným parkom. Minister Tomáš Taraba vyzval, že príde s návrhom, že rezort neodporúči schváliť akýkoľvek dokument na vláde, ktorý by obsahoval možnosť výstavby veterného parku na východnom Slovensku. Taraba pôvodne v polovici augusta oznámil, že navrhuje 7 z 8 zón vytipovaných ako najvyhovujúcejších pre veterné parky vyškrtnúť zo zoznamu. Hre chcel ponechať iba jednu pilotnú zónu východ v okrese Michalovce. Zvyšné zóny, ktoré Taraba navrhol rušiť, sú na západe Slovenska. Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Povedal to po rokovaní tripartity minister práce Erik Tomáš. O jej výške tak rozhodol automat.
2: Ďalšie dôležité číslo, ktoré by vás mohlo zaujímať s minimálnou mzdou, je kvalifikovaný odhad minimálnej mzdy pre rok 2028. Je v tejto chvíli 1016 eur.
1: Na Slovensku aktuálne za minimálnu mzdu pracuje približne 160 tisíc ľudí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na zasadnutí koalície ochotných žiadal spojencov, aby Ukrajine pred zimou dodali strely protivzdušnej obrany a pomohli tak pokryť finančnú medzeru vo výške 27 miliárd eur potrebných ešte tento rok na obranu krajiny. V tejto súvislosti spomenul ruské aktíva zmrazené v európskych krajinách. Britský premiér Andy Burnham vyzval spojencov, aby urobili všetko, čo môžu na ochranu Ukrajiny. Očakáva sa, že Rusko obnoví údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, rovnako ako v predchádzajúcich zimných obdobiach. Predseda Európskej rady Antonio Costa povedal, že Únia urýchli poskytnutie pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur, aby tak podporila jej energetickú infraštruktúru i protivzdušnú obranu. Emmanuel Macron dodal, že posledné týždne zreteľne ukázali potrebu zvýšiť dodávky striel protivzdušnej obrany pre Ukrajinu. Francúzsko tak podľa neho urobí. Naše volejbalistky prehrali aj svoj tretí zápas na európskom šampionáte proti Chorvátkam 2-3. Slovenky vyhrali prvé dva sety, no superkám sa podarilo vyrovnať. V rozhodujúcom piatom sete prehralo Slovensko 11-15. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále. Dnes o 16. našich čaká favorizované Talianky. Dnešné počasie bude prevažne oblačné až zamračené, ojedinele najmä na severe miestami prehánky alebo dážď, lokálne aj búrka, teploty od 20 na severe do 29 stupňov na juhu. Takto z rána máme na východe aj Liptove 10 až 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň želá Barbora Halušková.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové ráno prejeme, zo štúdia sa vám už prihovára Barbara. Ako ste počuli, za správy je tu dnes Baška a cesty pre vás už kontroluje Karol. Takže toto je zostava na dnešné ráno, poďme si ho teda spoločne vychutnať a pomôže nám s tým už v najbližších minútach aj Tajla.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám takto na útorkové ráno zaspievala Zuzana Smetanová krásnu skladbu Mama mala pravdu. Pondelok sme úspešne zvládli a máme tu teda druhý deň pracovného týždňa a aj napriek tomu, že rána bývajú väčšinou ťažké, tak keď už sa človek preberie a rozbehneme sa, dá sa to celé zvládnuť. Samozrejme, pomáha k tomu aj nejaká tá káva, alebo pre niekoho je to možno čaj. Určite nám dajte vedieť aj vy, aké sú vaše ranné rituály a čo vás vždy jednoznačne dostane z postele. My vám k tomu zahráme Super Heavy.

0: up version. Imagine. I mean, think about it. Reach out to our lovers. Big up yourselves.
1: Super Heavy nám zaspievali takto ráno z Rádia Košice. A v čase 6.21 nás už čakajú aj prvé krátke správy.
2: Obchvat Ružomberka by mali otvoriť v prvej polovici októbra, oznámil to minister Jozef Ráš. Dokončenie 15-kilometrového úseku D1 Hubová-Ivachnová sa viackrát odsúvalo. Manželka vyšetrovateľa kauzy cesty Matúša Šutaja Eštoka do Abu Zabi sa stala predsedničkou dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Pracuje pritom ako kozmetička, upozornila na to nadácia Zastavme korupciu. Fínsko bude v septembri hostiť summit lídrov Európskej únie o Arktíde. Cieľom je posilniť spoločný strategický prístup EÚ k arktickej oblasti, keďže jej geopolitický význam naďalej výrazne rastie. Česká tenistka Markéta Vondroušová sa odvolala voči štvoročnému zákazu činnosti za neodovzdanú vzorku pri dopingovej kontrole na športový arbitrážny súd Lozán. Trest udelila Vondroušovej v júni Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu. Dnešné počasie je prevažne oblačné až zamračené, na severe miestami aj s prehánkami alebo dažďom, lokálne aj s búrkami, a teploty vystúpia od 20 do 29 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 10 až 14. Z Rádia Košice už ideme aj na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pohodové útorkové ráno na cesty vám praje Karol. V Košiciach je to zatiaľ pokojné, no poďme rovno do Prešova, kde sa pracuje na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd ZVL-ku. Potom ešte poďme do Jamníka, cesta je tu kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku pozor v Humennom na vjazde do mesta z Osniny. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, R.E.M. Pohodové útorkové ráno pre M. Máme tu 25. august a ani dnes nezabúdame na meninového oslávenca, ktorým je Ľudovít. Toto mužské meno je nemeckého pôvodu a títo muži sú vraj veľmi intuitívni a emotívni, sú zároveň obdarení veľkou tvorivosťou, ale aj predstaviteľnosťou a majú pozoruhodné myšlienky, ktoré dokážu uviesť do reality. Tak ak nás nejaký Ľudovít práve počúva, pokojne môže dať vedieť, či na neho táto charakteristika sedí, alebo naopak vôbec. My prajeme k meninám všetko najlepšie a posielame aj takýto hudobný pozdrav. Príjemné počúvanie.

Popoludne máte Rádio Košice, aktuálne je 6.31 a my už ideme zistiť, aké nás dnes čaká počasie. Na východnom Slovensku útorok oblačno až zamračené, lokálne najmä z počiatku zmenšená oblačnosť a miestami môže aj zapršať. Poďme už ale konkrétne, v metropole východu si so sebou pre istotu vezmite asi aj dážnik, prevažne bude totiž zamračené a cez deň môže pršať. Najvyššia denná teplota od 18 do 20 stupňov. Dolný Zemplín tiež zamračené, maxima do 21 a Horný Zemplín veľmi podobne, ale ešte o stupeň menej. Na Gemery dnes maxima do 22 stupňov a dážď treba očakávať aj v Prešove s teplotami v rozmedzi od 16 do 18. Na Spiši môže tiež do poludnia pršať a bude celkom chladno, maxima iba do 16. Veľmi podobný deň vás čaká aj na Liptove, ale ešte o stupeň chladnejšie. Pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu, tu oblačno až zamračené, ale oproti východu teplejšie, maxima až 30 stupňov. No a ideme skontrolovať samozrejme aj letoviska. V Chorvátsku sa dnes veľmi opaľovať nebudete, očakávajú sa totiž búrky, ale aj napriek tomu bude teplo. Zadar a Dubrovník 28 až 29 stupňov a Split ešte o niečo menej 26. Teplo bude aj v Grécku, Zakynthos, Kefalónia a Kréta 29 a Rodos 30 stupňov a pozdravujeme samozrejme aj dovolenkárov v Turecku, Antália a Marmaris dnes 33, Izmir až 38 stupňov. Tak kdekoľvek na správe máte naladených v Rádiu Košice, sme najbližšie k vám, je 6.32 a prajeme dobré ráno.

Pravidelne máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Billie Eilish. Máme tu 25. august a na chvíľu nahliadneme aj do historického kalendára pre tento deň, pretože v tento deň v roku 1609 florenský astronóm Galileo Galilei predviedol benátskym zákonodarcom svoj prvý ďalekohľad. V roku 1875 anglický plavec Matthew Webb ako prvý človek preplával Lamanšský prieliv a presúvame sa aj do roku 2003. NASA tu úspešne vypustila Spitzerov vesmírny ďalekohľad a zakončíme to všetko rokom 2012, pretože kozmická sonda Voyager 1 sa ako prvý človekom vyrobený objekt dostal do medzihviezdného priestoru. Tak toľko historických udalostí v priebehu rokov. Uvidíme, čo nám prinesie dnešok. Necháme sa samozrejme prekvapiť a z Rádia Košice už v tejto chvíli zaspieva aj Peter Cmorík skladbu Som kto som.

0: Na pohodové ráno nám z Rádia Košice zaspieval Peter Cmorík, ktorého už ale teraz strieda Baška s krátkými správami a potom aj Karol s dopravným servisom.
1: Okresný úrad v Michalovciach vyhlásil karanténu pre potvrdený výskyt krasoňa jaseňového. Karanténu pre výskyt škodcu vyhlásili už aj v časti Trebišovského okresu. Štát dá preveriť posudok, ktorý ohodnotil podiel firmy ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska na 180 miliónov eur. Vyhlásil to premiér Robert Fico. Po včerajšej havárii stíhačky Gripen zostalo v Maďarsku ešte 17 takýchto strojov. Stíhačka sa zrútila z doposiaľ neznámych príčin. Pilot sa katapultoval a je naživé. Slovenský futbalista Tomáš Bobček údajne pozastavil rokovania o prestupe z Poľska do Frosinone. Nováčik talianskej Serie A sa pritom už mal s poľským klubom dohodnúť na transfer a nasledovať mala iba lekárska prehliadka a podpis zmluvy. Dnešné počasie je prevažne oblačné až zamračené, na severe počítame aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne aj s búrkami a teploty cez deň vystúpia od 20 do 29 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 10 až 14. Ste s Rádiom Košice, ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to aktuálne bez výraznejších zdržaní, no chvíľu stratíte napríklad pri Veľkom Šariši smer Prešov. Ďalej upozorňujeme, že v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Opatrne, môžete sa aj zdržať. Radary sú pred Sečovcami z Dargova a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Na hliadku pozoru v Humennom na vjazde do mesta smerom zo Sniny. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte, alebo nám môžete dať vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Máte Rádio Košice, zaspieval nám Oli Mars, pohodové ráno prajeme a každý má svoje spôsoby, ako po práci alebo vo svoj voľný deň oddychuje, niekto si číta, niekto športuje, možno niekto trávi čas s kamarátmi a niektorí skrátka radi oddychujú pri sledovaní filmov alebo aj seriálov. Je veľa takých, pri ktorých si človek povie, že si pozrie iba jednu časť a ani nevie, ako a zrazu pozerá už tretiu. U mňa sú inak takýmto seriálom určite priatelia, to je absolútne skvelá oddychovka a aj istota. Tak určite nám dajte vedieť aj vy, ktorý seriál je pre vás taký ten, že ani neviete ako a pozeráte už jeho tretiu časť.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Zaspieval Kelani, máme presne 3 minúty pred 7 a to už znamená, že presne na celú zavíta do štúdia Baška, pretože má pripravené ďalšie správy. Povieme si v nich viac o technologickom kampuse, ktorý pribudne na jednej z košických škôl, ale reč bude aj o futbale. Takže určite zostaňte s nami.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Stredná odborná škola v Šaci bude mať technologický kampus. USA predstavili nové sankcie voči Iránu. Košická nová ves s ťažkým štartom. Je 7 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. Stredná odborná škola priemyselných technológií v Šaci sa v nasledujúcom období postupne zmení na technologický kampus, ktorého ambíciou je podľa župana Rastislava Trnku prepájať odborné vzdelávanie s praxou. Inštitúcia sa zameria aj na ďalší rozvoj hutníctva a spoluprácu s miestnymi oceliarňami.
2: Dnes sme schválili nízku organizáciu technologický kampus Šaca, ktorý by mal na seba prevziať aj niektoré projekty zo zaniknutej tzv. Bývalej hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Zároveň aj niektorých zamestnancov a vlastne preberáme na seba ako keby časť spolupráce s fabrikou, hutníckou fabrikou, ktorá momentálne mení majiteľa z US Steelu na Nippon Steel.
1: Začiatkom septembra zanikne fakulta hutníctva na Tuke, čo zapríčiní to, že pôvodné eurofondy z fakulty prejdú pod správu novovzniknutého kampusu. Ten bude zároveň slúžiť na preškoľovanie zamestnancov, a to bez vekového obmedzenia.
2: Bude slúžiť nielen pre školákov a študentov a žiakov, ale aj pre tie staršie ročníky. To znamená, že v areáli strednej odbornej školy v Šaci vybudujeme postupne kampus, ktorý bude slúžiť od študentov až po všetkých zamestnávateľov, kde budeme aj preškoľovať zamestnancov v rámci tréningových centier. Zároveň tam vzniká aj talent centrum. Prvá fáza rekonštrukcie bude niekde do konca tohto roku, ktorá by sa mala začať za 6,5 milióna eur. Postupne by sa tam malo preinvestovať skoro 30 miliónov eur.
1: Technologický kampus Šaca by mal okrem vzdelávacích aktivít zabezpečovať aj priestor pre odborné analýzy, stratégie a projekty, ktoré sa zameriavajú na digitalizáciu, dekarbonizáciu, energetiku, automatizáciu či recykláciu a celkovú transformáciu priemyslu v regióne. Nezisková organizácia by tiež mala napomôcť mestu vytvárať partnerstva nielen na slovenskej, ale aj zahraničnej úrovni. Premiér Robert Fico očakáva vyjadrenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku k prípadu podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku momiek v čase pandémie. Povedal to vo videu na sociálnej sieti, a to v súvislosti s víkendovou výzvou prokuratúre. Žilinka na ňu vtedy reagoval, že nie je povinnosťou prokuratúry informovať o krokoch a úkonoch k prípadu. Spojené štáty predstavili nové sankcie voči Iránu. Cieľom je odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote, vyhlásil to minister financií Scott Bessent. Varoval, že krajiny, ktoré sa k sankciám nepripoja, budú zdieľať ekonomickú izoláciu Iránu. Podľa Iránu ide o kampaň zameranú na zvýšenie psychologického tlaku na iránsky ľud. Podľa ministra hospodárstva je krajina na nové americké sankcie pripravená a má dvojročný plán, ako sa s nimi vysporiadať. Futbalisti Košickej Novej FC prehrali v domácom súboji druhého kola 5. ligy s Malou Idou 1-3. Hosti poslal do vedenia v závere prvého polčasu Horizrel a po prestávke sa strelecky presadili aj Horník Seman. Časný úspech Košičanov zaznamenal v druhej minúte nadstaveného času Ukrajinec Kizn, hovorí 20-ročný stredopoliar Filip Juhan.
3: Tak zo začiatku mali oni prevahu, to je pravda, ale postupne sme sa do toho dostávali. Mali sme jedine smolu, že sme často odkopali lopty a veľa sme strácali, ale mali sme tam tie breaky, ktoré keby sme využili, tak to mohlo dopadnúť oveľa lepšie pre nás, hlavne ten prvý polčas. No a škoda to gólu do šatne, pretože nás to trošku spomalilo.
1: Košičania zažívajú po postupe zo 6. ligy náročný úvod sezóny. V Slovnaft Cupe prehrali s Čaňou 0-8 a v úvodnom kole ligovej súťaže utrpeli debakel 1-8 v Topoľanoch.
3: Postupne sa do toho budeme dostávať a verím, že ďalšie kola už to bude len lepšie a lepšie a že sa vrátime späť na tú víťaznú vlnu z minulej sezóny.
1: Spoločne s Košickou Novou Sou čaká na prvý bod sezóny už iba Seňa. Na čele tabuľky je naopak 6-bodové trio Topoľany, Malá Ida a Nacina Ves. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, na severe miestami aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne sa kde tu môže objaviť aj búrka. Teploty vystúpia od 20 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Aktuálne hlási východ 13 až 16, Spíš za Magúria Liptov 11 až 13. Na cesty sa pozrieme už s Karolom.
0: Do dopravný servis Rádia Košice.
4: Najprv sa pozrieme na zdržania, ktoré ste nám hlásili v Košiciach všetkých Čečoviec, potom v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian a pri Veľkom Šariši smer Prešov. Upozorňujeme, že v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh, preto opatrne. Radary sú pred Sečovcami z Dargova a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Na hliadku pozor v Humennom na viazde do mesta smerom zo Sniny.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Aj krátko po 7. máte naladené Rádio Košice. Máme tu utorok, 25. august a zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara. Či už nás máte naladených doma, niekde v aute, v práci alebo na svojej letnej dovolenke, tak sme najbližšie k vám a spoločne s dobrou hudbou vám spríjemňujeme toto utorkové ráno. Z playlistu nám už v tejto chvíli zaspieva Tate McRae.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko, nealko sortimentu drogy?

0: bižutérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si dokonalý plán a máme už aj novinky z Eurovízie, pretože po novom sa na nej nezúčastní Holandsko. Vraj už súťaž nemožno považovať za neutrálnu a neutralitu vraj podkopávajú medzinárodné konflikty. Mimochodom, Holandsko sa zúčastnilo už na úplne prvom ročníku tejto súťaže, a to v roku 1956, a 5-krát sa dokonca stalo jej víťazom. Naposledy to bolo v roku 2019 Duncan Lawrence s piesňou Arcade, ktorá ako prvá skladba tejto súťaže dosiahla miliardu prehratí na platforme Spotify. No už tak aj takéto veci sa dejú, kto vie, ako to pôjde potom ďalej, do budúceho ročníka je teda ešte celkom ďaleko. Čo ale nie je ďaleko, sú Genesis, ktorí už v tejto chvíli zaspievajú z Rádia Košice. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už v tejto chvíli hudbu meníme za ďalšie krátke správy.
1: V Košiciach v najbližšom období vznikne non-stop lekáreň, tvrdí to minister Kamil Šaško. Spoločne s Bratislavou tak budú prvými mestami, kde tieto modely otestujú. Ak sa osvedčia, rezort ich chce rozšíriť aj do ďalších regiónov. Ministerstvo vnútra, Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie SK8 chcú posilniť partnerstvo pri prevencii kriminality. Podpísali preto memoranda. Vláda dnes bude rokovať o veternom parku na východe. Pokračuje aj pojednávanie v kauze Kuciak a Fico sa stretne so šéfom Európskej rady Koštom. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar v rafinérii na juhu Ruska. Rozsah škôd ruské úrady nespresnili, podľa nich však zasahujú na mieste hasiči. Okrem rafinérie čelili útokom aj ďalšie miesta v Krasnodarskom kraji. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Alevtinou Ibragimovovou 1-6 a 4-6. Dnes oblačno až zamračené, na severe miestami aj prehánky alebo dážď, lokálne aj búrka. Teploty od 20 do 29 stupňov. Momentálne máme na východe 13 až 17, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 10 až 13. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začnime rovno s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach v Šací Štečoviec, ďalej v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian a v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Prešove sa pracuje na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Na rýchlosť si dajte pozor v Lipovníku do Rožňavy, potom pred Ladou z Lipník a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek na správe máte naladených, možno sa chystáte do práce, alebo si idete na začiatok dňa zabehať. Nasledujúca správa vám určite dodá motiváciu, pretože etiópsky bežec prepísal históriu polmaratónu. Na trati dlhej 21,1 kilometra dosiahol čas 56 minút a 51 sekúnd a doterajší svetový rekord tak prekonal až o 29 sekúnd. Opäť tak potvrdil svoje miesto medzi absolútnou elitou. Dávame taký pomyselný klobúk dole a keď už sme pri tom behu a rekordoch, tak nejaké osobné určite padnú aj budúci piatok, kedy nás čaká už 12. ročník obľúbeného Košice Night Run, síce s novou trasou, ale stále skvelou a jedinečnou atmosférou. Tak s kým sa tam teda vidíme, určite nám dajte vedieť.

0: z Rádia Košice Eagle Eye Sherry a v čase 7.31 je pred nami už aj predpoveď počasia. Na východnom Slovensku bude v utorok prevažne oblačno až zamračené, ale treba rátať aj s dažďom. Poďme si to už ale rozobrať konkrétnejšie. V Košiciach počas dňa prevažne zamračené, ale očakáva sa tu aj dažď. Denné maxima sa vyšplhajú na 18 až 20 stupňov. V Michalovciach bude takisto zamračené s teplotami do 21. Humenné čaká taktiež veľmi podobné počasie, ale o niečo chladnejšie, maxima okolo 20. V Rožňave najviac 22 stupňov, dážď sa nevyhne ani metropole Šariša, kde bude len 16 až 18 a na Spiši treba tiež počítať s dažďom najmä do poludnia a teplotami do 16 stupňov. Presúvame sa zo Spiša aj na Liptov, kde bude ešte o stupeň chladnejšie. Z Liptova opäť prechádzame aj do nášho hlavného mesta. Tu bude síce tiež oblačno až zamračené, ale oproti východu výrazne teplejšie. Popoludnejšie maxima vystúpia až na 30 stupňov. Pozdravujeme, ak nás počúvate aj na svojej letnej dovolenke. Egypt, Hurghada, Safaga, horúco 35 až 36 stupňov, voda približne 28, horúco bude aj v Španielsku, Mallorca hlási dnes 31, Valencia 33 a Malaga o čosi menej 28 stupňov. V Tunisku monastír dnes bude atakovať až 40 a Tunis o niečo menej, ale stále horúco 37. V Rádiu Košice sme najbližšie k vám a to kdekoľvek nás práve počúvate. Určite nám napíšte, do akého rána ste sa zobudili vy. Je 7.32.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve vietvích, alebo písem tichou, jak

číslem tichou, jak padající sníh.

Rádia Košice, Rišo Miller so skladbou Šťastie je krásna vec. Veľmi pekný odkaz na dnešné ráno. Máme už 25. august a okrem toho, že už sú všade v obchodoch aj sekcie s názvom Naspäť do školy, tak sa to už začína plniť aj tými jesennými dekoráciami. Tak predsa len máme už koniec augusta, takže až tak prekvapivé to zas nie je a už aj teploty máme skôr také jesenné než letné, najmä teda zavčasu ráno. Ja osobne sa teda nesťažujem, na toto obdobie sa veľmi teším a určite v tom nie som sama, verím v to. No a čo poteší určite v nasledujúcich minútach všetkých, tak to sú už David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, ktorí zaspievajú z nášho playlistu.

0: Nina Košica, gong, gong, gong, ale my sme stále tu, nikam neodchádzame, sme najbližšie k vám a máme pre vás už pripravené aj ďalšie krátke správy.
1: Prešovskí mestskí poslanci opätovne prerušili rokovanie o predaji akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Dôvodom bolo najmä to, že sa objavila ponuka Prešovského kraja na finančnú pomoc Tatranu. Poslanci sa preto k bodu vrátia dnes o 9. Hodnotenia sudcov majú ponovom vykonávať predsedovia kolégií a nimi určení sudcovia nadriadených súdov. Na zároveň sa majú zrušiť hodnotiace komisie. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý odobrila vláda. V Litve a v Lotyšsku boli včera bez elektriny 10 000 domácností. Obe krajiny zasiali najintenzívnejšie letné búrky za uplynulé roky. Slovensko na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poľsku bude zastupovať 13 športovcov. Hre nie sú v najbližších dňoch iba cenné kovy, ale aj dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028 v LA. Dnešok oblačný až zamračený, na severe miestami aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne aj s búrkami a najviac 20 až 29 stupňov. Na východe máme práve 13 až 17, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 10 až 13. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pár minút aktuálne stratíte v Košiciach všetci z Čečejoviec, ďalej v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian alebo v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. V Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh, opatrne môžete sa aj zdržať a na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radary sú v Lipovníku do Rožňavy, pred Ladou z Lipník a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a dnes je už naozaj až príliš náročné rozoznať, čo je výtvor umelej inteligencie a čo je skutočnosť, a to aj pri fotografiách či videách ľudí, pretože to napreduje naozaj každý jeden deň a stretnete sa s tým po novom už aj na zoznamovacích aplikáciách, ale možno nie tak, ako by ste si mysleli. Na zoznamkách sa totiž rozmohol taký trend, kedy čoraz viac ľudí využíva chatbotov na komunikáciu s potenciálnymi partnermi. Umelá inteligencia pritom pomáha vytvárať rôzne odpovede a aj flirtovať. Neviem si predstaviť to sklamanie, keď na to tá druhá strana príde a vlastne na čo je toto celé dobré. No už nie nad reálne stretnutia a reálny kontakt. My si už teraz doprajeme radšej z Rádia Košice trocha hudby a zaspieva nám Adrián Ševcošec.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádia Košice Cutting Crew je 7.57 a už presne o 3 minúty vymeníme hudbu za ďalšie spravodajské novinky. Spomeniem iba, že reč bude o ďalších kandidátoch na starostov v Košiciach. Viac detailov už ale prezradí naša Baška, ale ešte predtým ju stíha predbehnúť Elán so skladbou Zaľúbil sa chlapec. Príjemné počúvanie.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice poznajú ďalších kandidátov na starostov. Nový projekt má zvýšiť záujem o štúdium pôdohospodárstva. Krupobytie ukončilo tretiu etapu VLT. Aj po 8 sú pripravené správy Rádia Košice. Súčasný starosta mestskej časti Košice Západ Marcel Vrchota, ktorý mestskú časť vedie od roku 2018, sa chce opätovne uchádzať o túto funkciu. Kandidovať bude s podporou strán SAS, Progresívne Slovensko, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokratie a DSODS. Medzi hlavné priority pre ďalšie volebné obdobie zaradil bezpečnosť, parkovanie, čistotu a verejný poriadok. Pri ohlásení kandidatúry poukázal na projekty, ktoré sa podľa neho podarilo v mestskej časti zrealizovať počas uplynulých rokov, aj na tie, ktoré potrebujú dotiahnuť.
2: Rezervské parkovanie v našej mestskej časti, obnovu ikonickej obrátenej pyramídy alebo napríklad obnovu partera na úniku Sede.
1: Včera oznámila kandidatúru na post starostky pre Košické jazero aj Katarína Hermeliová. Kandidovať bude za koalíciu Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. Dôraz vo svojom programe kladie najmä na sociálnu oblasť.
3: Budem požadovať, aby sa nízkoprahové zariadenie a útulok zrealizovali v Bernátovciach. Sociálna pomoc je potrebná, ale musí byť systémová a na správnom mieste. Druhou veľkou témou je životné prostredie a rozumné využívanie verejného priestoru.
1: Viac o téme prinesieme v metropolitných správach o 13. Pre sektor pôdohospodárstva je veľmi dôležitá budúca generácia pracovníkov v poľnohospodárstve, potravinárstve aj lesníctve. Podobne ako iné sektory má pritom problém s lákaním mladých ľudí. Cieľom nového projektu AgriWow je preto zvýšiť záujem žiakov v 7. až 9. ročníku základných škôl o štúdium v tejto oblasti. Povedal to po podpise memoranda o spolupráci k tomuto projektu minister Richard Takáč. Podiel čisto elektrických aut v Európe na celkovom predaji presiahol v júli 25%. Výrazne k tomu prispeli najväčšie európske ekonomiky, teda Nemecko a Francúzsko. Vysoký dopyt po elektromobiloch v týchto krajinách vykompenzoval útlum na iných trhoch. Organizátori zrušili včerajšiu tretiu etapu pretekov Vuelta a Espania pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkach kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka s krupobytím, ktorá neumožnila ďalej pokračovať v pretekoch. Dnes o 14.50 je naplánovaná štvrtá etapa. Dnešné počasie je prevažne oblačné až zamračené. Na severe čakáme miestami aj prehánky alebo dážď, lokálne aj búrku. Teploty vystúpia cez deň od 20 stupňov na severe do 29 na juhu. V tejto chvíli je na východe 15 až 18, na Spiši, Zamaguria, Liptové 13 až 15. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Aj naďalej sa chvíľu zdržíte v Košiciach v Šaci Štečejoviec, potom v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian a v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. V Jasove si dajte pozor pre práce na zúženú vozovku a v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh, opatrne. Radary sú v Lipovníku do Rožňavy, pred Ladou z Lipník a na D1 pre tunelom Branisko smer Poprad. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. V 8 hodinu nám takto skvelo hudobne otvorila Lady Gaga so skladbou The Dead Dance a v tejto hodine to bude opäť hudobne nabité. Zaspieva nám napríklad Lionel Richie, ale aj Miroš Birka. V playliste dokonca vidím aj Elle Darlington, čiže je sa na čo tešiť a k tomu pridáme ešte aj zaujímavé informácie. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara a z playlistu sa už o slovo hlási Milou.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
6: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
5: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
6: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusií a objavte budúcnosť dopravy.
5: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
6: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.

Rádio Košice pozdravujeme aj na našu frekvenciu v Poprade, kde ak dnes hľadáte na poslednú chvíľu nejaký zaujímavý program, tak v Tatranskej galérii sa koná celodenný umelecký workshop s profesionálnou maliarkou. Súčasťou neho bude práca s uhlíkom, ceruskou, ale aj pastelom a k tomu všetkému aj základy kompozície. Tak ak máte náhodou blízko k kresleniu, maľovaniu a chceli by ste sa v tom zlepšiť, toto by mohlo byť niečo pre vás, alebo ak skrátka chcete vyskúšať niečo nové. K tomu si na cestu pribaľte Rádio Košice, z ktorého vám v tejto chvíli hráme Lionela Richieho.

0: Z Rádia Košice Lionel Richie v čase 8.21 už nasledujú aj ďalšie informácie v krátkych správach s Baškou a potom aj dopravný súhrn.
1: Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove 3 Lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu. Koalícia diskutuje o ďalšej zmene rokovacieho poriadku. Na septembrovej schôdzi podá pozmeňovací návrh, ktorým chcela nedávno schválené pravidlá upraviť. Oznámil to Robert Puci bez ďalších detailov. Francúzsko zakáže od nového školského roka mobily na stredných školách. Krajina už skôr zakázala deťom používať mobily na základných školách a na nižších stredných, ktoré navštevujú žiaci vo veku od 11 do 15 rokov. Holandské volejbalistky vyhrali aj svoj druhý zápas v C skupine majstrovstiev Európy, keď si v Baku poradili s Portugalčankami hladko 3-0. Posunuli sa so ziskom 5 bodov na druhé miesto tabuľky, na ktorom sú spoločne s Belgickom. Dnes postupne oblačné a zamračené počasie, na severe miestami prehánky alebo dážď, lokálne aj búrky a teploty do maximálne 29 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 14 až 18. Z Rádia Košice ideme na spomínané cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach všetci Štečejoviec, v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian a takisto aj v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že pred Svinicou smerom z Košického Klečenova pracujú cestári, rátajte to aj so zdržaním a v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer centrum, potom v Košických Olšanoch do Košíc, v Dargove do Sečoviec, v Horovciach do Michaloviec a v Prešove na konci Ľubotíc smer Nižná Šebastová. Hliadka je iba v Haniske Ščane. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice, Kristina Aguilera a s blížiacim sa začiatkom školského roka tu máme už aj ďalšiu novú štúdiu, z ktorej vyplýva, že deti, ktoré sa občas hrajú sami alebo trávia čas mimo partie iných detí, nie sú automaticky osamelé či nešťastné. Vedci totiž sledovali stovky detí vo veku od 9 do 11 rokov a zistili celkom zaujímavú vec. Niektoré deti vraj jednoducho rady trávia čas sami, čítajú si, kreslia alebo vymýšľajú nejaké vlastné hry, no a majú aj nejaký ten úzky okruh s pár priateľmi. Dôležité podľa vedcov však je najmä to, aby dieťa malo pocit, že niekam patrí a že má okolo seba ľudí, na ktorých sa môže obrátiť. No a dôležité je to vlastne jednoznačne v konečnom dôsledku pre nás všetkých. My sme v Rádiu Košice tiež vašimi priateľmi a tí vám vždy odporúčia aj nejakú dobrú hudbu. Z Rádia Košice si už v tejto chvíli hráme Mira Žbírku a jeho 22 dní. Príjemné počúvanie.

z Rádia Košice Miroš Birka a v čase 8.30 je už u nás na rade aj predpoveď počasia. Útorok prinesie na východ Slovenska prevažne oblačné až zamračené počasie. Lokálne sa spočiatku môže oblačnosť zmenšiť a na viacerých miestach treba počítať aj s dažďom. V Košiciach bude počas dňa zamračené, teploty vystúpia na 18 až 20 stupňov. Michalovce tu očakávajte zamračenú oblohu, maxima okolo 21 a v Humennom bude počasie veľmi podobné s teplotami približne do 20 stupňov. Na Gemeri sa teploty dostanú najviac na 22 stupňov a Prešov tiež čaká daždivý deň s maximami od 16 do 18. Na Spiši má zapršať najmä do poludnia a denné maxima sa zastavia na 16 stupňoch a na Liptove bude počasie takmer rovnaké, ale ešte o stupeň menej. Pozdravujeme aj našich poslucháčov v Bratislave, tam bude síce tiež prevažne oblačno až zamračené, ale teploty budú v porovnaní s východom oveľa príjemnejšie, popoludní vystúpia až na 30 stupňov. No a ideme už skontrolovať aj vaše dovolenkové destinácie. Turecko, Antália, maxima 33, Izmir 38 a ak dovolenkujete v Taliansku, tak tu dnes oblačno, miestami aj búrky, Rimini maxima 26, Bari 33 a taký Neapol 31. Tak ak nás práve počúvate na vašej letnej dovolenke, pokojne nám dajte vedieť, do akého rána ste sa zobudili. Je 8.31 a z Rádia Košice prajeme pohodový útorok.

Naladené máte Rádio Košice a štvornásobný majster sveta v jednotky Sebastian Vettel sa v úvodzovkách v formulovom dôchodku určite nenudí a pred sebou má ďalšiu výzvu. Nemecký jazdec si totiž chce spraviť kapitánsky kurz a kormidlovať jachtu. Vettel po skončení kariéry dokonca aj investoval do nemeckého týmu SailGP. Vettel sa dokonca vyjadril, že sa mu páči, že na mori nie je človek sám a že na to pôjde postupnými krokmi. Tak uvidíme, ako mu to pôjde. Myslím, že viacerí by sme ho ešte radi videli určite aj vo formule, ale o tom asi môžeme iba snívať, aj keď kto vie. Necháme sa prekvapiť a radšej si k tomu z Rádia Košice v tejto chvíli zahráme Neil Horan a jeho Dinner Party. Príjemné počúvanie, je 8:35.

Počúvate Rádio Košice a nie vždy máme iba tie dobré správy zo sveta športu a toto je tiež ten prípad, pretože slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. V pondelok totiž podľahli Chorvátkam 2-3, najprv síce viedli 2-0, ale v ďalších troch dejstvách to Chorvátky dorovnali. Po troch dueloch síce majú na konte iba 2 body a tak si skomplikovali aj cestu do 8 finále. Najbližšie sa stretnú inak už dnes, a to s Taliankami, a v základnej skupine ich potom čaká ešte súboj s Čiernou horou. Tak do 8 finále inak postúpia najlepšie 4 družstva z každej skupiny, tak budeme našim dievčatám určite držať palce, aby sa im to podarilo. A z Rádia Košice im k tomu zahráme aj Peter Bič projekt.

0: Rádia Košice, Peter Bič projekt a v čase 8.40 už aj ďalšie krátke správy.
1: Deň ľudových tradícií v skanzene Slovenského národného múzea vo Svidníku prinesie medzinárodnú súťaž v príprave pyrohov, ukážky ľudových remesiel, folklórny program aj trh ľudových výrobkov. Podujatie sa uskutoční 13. septembra. Opozičné hnutie KDH nepodporí návrh novely ústavy o skrátení volebného obdobia v súvislosti s referendom. Považuje za destabilizačné a nevhodné riešiť to rok pred parlamentnými voľbami. Minimálna mzda v Česku dosiahne zhruba 1000 eur. Tripartita súhlasila s navrhovaným rastom minimálnej mzdy pre najbližšie 2 roky. Nový tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jurgen Klopp oznámi svoju prvú nomináciu 17. septembra. Očakáva sa, že po neúspechu na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku a odchode trénera Nagelsmana urobí skúsený kormidelník kádry viac rozmien a prinesie do neho nové tváre. Dnešný deň bude postupne oblačný až zamračený, na severe miestami aj s prehánkami alebo s dažďom, objaviť sa môžu lokálne aj búrky. Teploty vystúpia od 20 stupňov na severe do 29 na juhu. Momentálne je na východe a Liptove od 14 do 18. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na väčšine ciest už je to bez výraznejších zdržaní, no upozorňujeme, že v Košiciach na Dénešovej sa asfaltuje cesta. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Pred Svinicou smerom z Košického Klečenova pracujú cestári, takisto sa tu môžete aj zdržať. A v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Radary sú v Košiciach na južnej triede pred Rybou smerom od mosta VZS, potom na Moldavskej pri Hornbachu smer centrum, v Dargove do Sečoviec a v Horovciach do Michaloviec. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke von z mesta, v Šaci z Čečejoviec a v Hániske z Čane. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého sme si hrali skladbu Shadow on the Wall a v playliste nám už v najbližších minútach zaspieva aj Gary Barlow skladbu Stronger. Tá inak vyšla v roku 1999 a bola prvým singlom z jeho druhého solového albumu 12 Months 11 Days. Je to taká dance popová skladba s prvkami house, čo bolo pre Barlowa pomerne veľké vybočenie, dovtedy bol totiž známy skôr svojimi baladami. Samotný Barlow inak ani nechcel, aby táto skladba vyšla. Obával sa totiž, že ten tanečnejší zvuk nebude jeho fanúšikom sedieť. Tak sme radi, že ju nakoniec vydal, bola inak označená ako jedna z jeho najzaujímavejších skladieb a my si ju už v tejto chvíli aj doprajeme. Príjemné počúvanie.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Z Rádia Košice Whitney Houston a Enrique Iglesias. 8 hodina sa nám už pomaly blíži ku koncu a to znamená, že si dáme opäť aj ďalší spravodajský súhrn spoločne s našou Baškou. Preberieme to najaktuálnejšie z domova, zo sveta športu, ale pridáme k tomu všetkému samozrejme aj počasie. Ale ešte predtým z playlistu nasleduje Aja so skladbou Život je raz.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vyhliadková veža na Dukle sa teší obľube. Transakčná daň sa má zrušiť. Rozpočet Európskej únie treba dohodnúť do konca roka. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vyhliadková veža na Dukle zaznamenáva po svojom neskoršom otvorení počas tohtoročnej sezóny záujem turistov. Historik Vojenského historického ústavu Peter Holík uviedol, že ju otvárali až 4. augusta, pretože tu prebiehala rekonštrukcia na trafostanici.
2: Väčšina návštevníkov sa najskôr viezie na tú druhú kupolu, pretože tá druhá vyššia kupola ponúka okrem expozície aj teda panoramatický výhľad, ale s tým, že predtým to bolo hlavne o tom výhľade, no po rekonštrukcii bola tá kupola doplnená aj o panelovú expozíciu.
1: Vyhliadková veža je otvorená do konca októbra. Návštevníkom je prístupná od utorka do nedele od 9. do 17. Premiér Robert Fico oznámil, že požiada ministerstvo financií o zrušenie transakčnej dane k januáru 2027. Saska tvrdí, že so zrušením transakčnej dane by sa nemalo čakať do januára. Koalíciu upozorňuje, že má možnosť podporiť návrh, ktorý je na septembrovej schôdzi. KDH hovorí, že zrušenie transakčnej dane prichádza neskoro. Progresívci požadujú, aby bola transakčná daň zrušená okamžite. Podľa Šimečku by sa malo Fico občanom ospravedlniť. Hnutie PS už skôr predložilo do parlamentu návrh na zrušenie transakčnej dane. Zamestnávateľia to vítajú a očakávajú aj ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky v krajine. Dohoda členských štátov Európskej únie o budúcom dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 34 musí byť uzavretá do konca tohto roka. V opačnom prípade hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov, študentov, výskumníkov či inovátorov. Uviedol to predseda Európskej rady Antonio Costa pred začiatkom svojho tohtoročného turné po členských štátoch Európskej únie, ktoré sa dnes začína na Slovensku. Svetové moria sú najteplejšie v histórii meraní, tvrdí to Európska služba pre sledovanie klímy Copernicus. V sobotu namerali priemernú dennú teplotu povrchu oceánov a morí viac ako 21 stupňov, čím prekonala rekord z marca 2024. Holandský futbalista Virgil van Dijk požaduje od FC Liverpool reakciu po minuloročnej nevýraznej sezóne v anglické Premier League. Kapitán The Reds sa v predminulom ročníku tešil so spoluhráčmi zo zisku ligového titulu, no o 12 mesiacov na to skončil tým Arna Slota na 5. mieste tabuľky, pričom miestenku v Lige majstrov si zabezpečil až v záverečný súťažný deň sezóny. Dnešný deň oblačný až zamračený, na severe miestami aj s prehánkami alebo dažďom, lokálne aj s búrkou a teplotami do maximálne 29 stupňov. Východ hlási práve 18 až 20, Tatry za Maguria Liptov do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Úspešný deň želá Barbora Halušková.

máte Rádio Košice, máme už po 9. útorok, 25. august a sme radi, že ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov. V tejto hodine to bude opäť informačne nabité a k tomu všetkému sa ešte pozrieme aj do hudobnej histórie v hudobnom kalendári. Je sa teda na čo tešiť, určite zostaňte s nami a teraz si už vychutnajte hudobnú spoluprácu Madony a Kylie Minogue.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

Naladené máte Rádio Košice a niektorí sa tento rok možno rozhodli stráviť svoju letnú dovolenku na Slovensku, niekde v prírode a dokonca sa rozhodli aj schladiť vo vodných nádržiach. Avšak nie vo všetkých je to dovolené. Správa Národného parku Slovenský raj totiž upozorňuje na zákaz kúpania vo vodných nádržiach Blajzloch, Klauzy a Hans Jakubova, ktoré sa nachádzajú v prísne chránených zónach Národného parku. V uplynulých dňoch a týždňoch jej boli totiž hlásené viaceré porušenia tohto zákazu. Na kúpanie sa je možné vraj využiť napríklad palcmanskú mašu. Tak si na to treba dávať radšej pozor a vopred si to overiť. Ak nás práve aj vypočúvate a dovolenkujete, zaspieva vám k tomu už z Rádia Košice David Bowie.

0: David Bowie a jeho China Girl z Rádia Košice a teraz už aj Baška s krátkými správami.
1: Post starostky Košickej mestskej časti Juh chce v októbrových komunálnych voľbách obhájiť Anna Súkeníková. Svoj záujem ohlásila opäť ako nezávislá kandidátka. Na súde pokračuje tretí proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. O vrahoch investigatívca Aktualita jeho snúbenice Martiny Kušnírovej súdy rozhodli už v minulosti. Aktuálne opakovane rozhoduje senát Miroslava Mazúcha o podozrivých objednávateľoch. Obžaloba za nich označila Mariana Kočnera a Alenu Žužovú. Premiér kanadskej provincie Ontario Doug Ford pohrozil prerušením dodávky elektriny a kľúčových nerastných surovín do USA. Stane sa tak v prípade, že sa zhoršia obchodné vzťahy medzi Kanadou a USA. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v prípravnom stretnutí s poľským tímom Unia Osvienčím 2-4. Góly účastníka Tipsport ligy dali Tyčar a Kadirov. Dnes oblačno až zamračené, na severe miestami aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne aj s búrkami a teploty cez deň 20 až 29. Na východe máme práve do 21 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 16. Ste naladení na Rádio Košice, pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to aktuálne bez výraznejších zdržaní a obmedzení, no upozorňujeme, že pred Svinicou smerom z Košického Klečenova pracujú cestári, rátajte tu aj so zdržaním, a v Prešove sa pracuje na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri malej železničnej stanici smerom od Ryby, potom na viazde do mesta z Michaloviec a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom od Prešovskej, za Šebastovcami do Barce a za Lorinčíkom smer Košice. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami, prajeme vám bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový útorok želáme. Ladíte Rádio Košice, ktoré vás aj dnes berie do minulosti s naším hudobným kalendárom. Je 25. august a narodeniny oslavuje aj frontman heavy metalistov Judas Priest Rob Halford, britský spevák Elvis Costello a takisto americký country spevák a herec otec Miley Cyrus Billy Ray Cyrus. Pokračujeme v roku 1949, keď sa narodil bas-gitarista skupiny Kiss s dlhočizným jazykom Gene Simmons.

Narodil sa ako Chaim Witts a v rámci kapely mu patrí prezývka The Demon. Ako démon sa zvykne správať aj na javisku. Chrlenie ohňa, ústa plné falošnej krvi a vystrkovanie jazyka sú bežnou súčasťou jeho alterega. Poďme aj na Slovensko, pretože 25. augusta 1972 sa v našom hlavnom meste narodil Braňo Bajza.

Reč je o lídrovi skupiny Polemik, ktorá je na našej scéne už viac ako 35 rokov. Napriek tomu, že sú to legendy slovenskej hudby, sú to skromní chlapíci. Braňo Bajza alias Bejzo je úplný pohodiak, ktorého neskolil ani pád z pódia na Pohode pred 4 rokmi. Presne pred 50 rokmi, v 76. rockeri Boston vydali svoj rovnomenný albumový debut.

Ide o jeden z najpredávanejších debutových albumov všetkých čias, primárne asi preto, že jeho súčasťou je balada More Than a Feeling, ktorá definovala aj s celým albumom 70. roky. Ďalší významný album vyšiel presne o 10 rokov na to, 25. augusta 1986.

Paul Simon vydal v tento deň kultovú platňu Graceland, 7. v jeho solovej kariére, s ktorou výrazne zabudoval. Mix popu, rocku a africkej hudby mu zabezpečil cenu Grammy, mnohí ho považujú za jeden z najlepších albumov histórie. O rok neskôr sa narodila škótska speváčka Amy MacDonald.

prerazila v roku 2008 albumom This is the Life, ako aj rovnomennou piesňou, s ktorou dosiahla prvé miesto hitparád v 6 krajinách. Okrem toho, že má zlato v hrdle, je aj automobilovou nadšenkyňou, vo svojej garáži má niekoľko zaujímavých kúskov. O ďalší rok neskôr prišla na svet britská speváčka Alexandra Burke.

Do povedomia sa dostala v roku 2008, keď vyhrala piatu sériu speváckej súťaže X Factor, následne prespievala veľký hit Hallelujah a prekonala ním európsky singlový rekord. Za 24 hodín z neho predala až 105 tisíc kópií. Ďalšia hudobná diva, Miley Cyrus, vydala 25. augusta 2013 tento známy song.

hovoríme o piesni Wrecking Ball, jej prvej number one skladbe, ktorú sprevádzal kontroverzný videoklip. Určite si pamätáte, ako sedí na demoličnej guli a olizuje ju. Bola vtedy jednoducho veľkou rebelkou. Dostávame sa do roku 2022, keď 25. augusta vyšiel tento remix.

Pieseň Calm Down naspieval pôvodne iba nigerijský spevák Rema vo februári toho roku. O pár mesiacov sa k nemu pridala aj Selena Gomez a z pesničky sa stal medzinárodný hit. V Spojených štátoch s ním obsadili bronzovú priečku hit parády, pred dvomi rokmi dosiahol videoklip na YouTube 1 000 000 zhliadnutí. Na záver tu ešte tradične máme letný hit na tento deň. Tentokrát to bude klasický sladáčik, ktorý absolútne ovládol nielen leto 1990.

Skladba Unchained Melody od dua Robson and Jerome sa totiž stala letným hitom rovno dvakrát. Prvýkrát počas svojho vydania v roku 1965 a potom aj o 25 rokov neskôr, keď skladba nabrala nový dých vďaka letnej premiére romantickej kultovky Duch v hlavných úlohách s Patrickom Swayzeom a Demi Moore. Práve preto sa skladba opäť vrátila na popredné priečky repríčkov v rôznych krajinách. V Británii to bol dokonca úplný vrchol. Leto teda nemusí byť plné tanečných a veselých hitov, ale môže znieť aj ako pomalý a romantický slaďák. Dôkazom toho je aj Unchained Melody od Robsona a Jeroma, ktorú si práve teraz zahráme. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Shakira a Cardi B so skladbou Punteria z Rádia Košice a v čase 9.40 aj posledné krátke správy dnešného dňa.
1: V súvislosti s rozsiahlym požiarom spaľovne odpadu v Kokšov-Bakši spoločnosť Kosit od dnešného dňa uzatvára všetky zberné dvory v Košiciach a to až do odvolania. O opätovnom otvorení budú informovať. Počet cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástol o 3,5% a dosiahol viac ako 196 miliónov prepravených osôb, čo je historicky najviac. Kolumbijský krajine pravicový prezident nariadil úradom, aby začali vyhosťovať migrantov, ktorí sú v krajine ilegálne. V úrade je od 7. augusta a patrí k obdivovateľom Donalda Trumpa. Futbalisti Lazia Rím úspešne vstúpili do novej ligovej sezóny. Vo včerajšom zápase úvodného kola talianskej série A zvíťazili na pôde Bolone 1-0. Dnešok postupne zamračený, na severe miestami aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne sa kde tu môže objaviť aj búrka. Teploty vystúpia do maximálne 29 stupňov. Momentálne je na východe 18 až 21, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 16. Po krátkych správach Rádia Košice nás na cesty berie Karol.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprijazné. V Jasove si dajte pozor pre práce na zúženú vozovku a v Prakovciach je aktuálne takisto zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri malej železničnej stanici smer Palackého, potom na konci Sečovskej do mesta a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky na vás triehnu v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom od Prešovskej, za Šebastovcami do Barce a za Lorinčíkom do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Duran Duran, a keďže tu máme posledný týždeň letných prázdnin, tak si určite to treba vychutnať celé naplno, napríklad aj nejakým tým príjemným výletom, a ak by vám náhodou dochádzali nápady, stačí si kliknúť na web našej televízie Košice, kde sme v rubrike Východ na dlani najnovšie navštívili rastlinný kostol svätého Ladislava v Debradi. Ten je inak aj vďaka legende obľúbeným putnickým miestom, tak ak vás to náhodou zaujíma, celú časť nájdete na webe televízie Košice a možno sa tam vyberiete ešte tento týždeň. My sa vyberáme smerom k ďalšej hudbe, pretože z Rádia Košice sa už o slovo hlási skvelá Tina Turner.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

z Rádia Košice OMD so skladbou Dream of Me. Máme 4 minúty pred 10 a presne na celú už príde do štúdia Baška, pretože nás čakajú ďalšie správy. Barbara sa s vami už na dnes lúči, majte ešte pohodový útorok a počujeme sa opäť zajtra. Teraz nám ešte zaspieva Jana Kiršner skladbu Keby si bol môj.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Veterné parky budú opäť predmetom rokovania. Rozhodnutia v kultúrnej oblasti musia byť odborné a transparentné. Malá Ida na víťaznej vlne. Je krátko po 10:00, začínajú sa správy Rádia Košice. Na úrade vlády dnes budú rokovať so zástupcami samospráv z východného Slovenska k veterným parkom. Minister Tomáš Taraba avizoval, že príde s návrhom, že rezort neodporúči schváliť akýkoľvek dokument na vláde, ktorý by obsahoval možnosť výstavby veterného parku na východe. Taraba pôvodne v polovici augusta oznámil, že navrhuje 7 z 8 zón vytipovaných ako najlepších pre veterné parky vyškrtnúť zo zoznamu. Hre chcel ponechať iba jednu pilotnú zónu, a to východ v okrese Michalovce. Zvyšné zóny, ktoré Taraba navrhol zrušiť, sú na západnom Slovensku. Rozhodnutia, ktoré môžu zásadne ovplyvniť dostupnosť a rozmanitosť kultúry v mestách a regiónoch, musia byť aj odborne zdôvodnené, transparentné a prijímané v dialógu s tými, ktorých sa bezprostredne týkajú. Únia miest Slovenska to zdôraznila v súvislosti s podporou Asociácie slovenských nezávislých divadiel. Tá protestuje voči zrušeniu dotačného podprogramu Fondu na podporu umenia pre aktivity nezriadovaných divadiel. Za úniu pokračuje Daniela Piršelová.
2: Únia miest Slovenska preto považuje za dôležité, aby rozhodnutia, ktoré môžu zásadne ovplyvniť dostupnosť a rozmanitosť kultúry v slovenských mestách a regiónoch, boli odborne zdôvodnené, transparentné a prijímané v dialogu s tými, ktorých sa bezprostredne týkajú.
1: Asociácia žiada o vysvetlenie zrušenia podprogramu Fondu pre aktivity nezriadovaných divadiel, rovnako tak požaduje aj jeho okamžité obnovenie. Zamestnanci a najvyšší manažéri skupiny Volkswagen sa dnes zídu na prvom zo série mimoriadnych stretnutí v hlavných nemeckých závodoch automobilky. Zamestnanecká rada vyzvala predstavenstvo, aby objasnilo plánovaný úsporný program. Ten by mohol spôsobiť zrušenie až 50 000 pracovných miest a ohroziť budúcnosť 4 závodov v Nemecku. Futbalisti Teje družstevník Malá Ida vykročili do novej sezóny 5. ligy ideálnym spôsobom. Po úvodnom víťazstve 4-2 nad Jamníkom uspeli v druhom kole v Košickej Novej Vsi 3-1. Dôležitý prvý gól strelil v závere prvého polčasu Horizrál. Po prestávke zvýšili náskok hostí Horník so Semanom. Čestný zásah domácich zaznamenal v druhej minúte nadstaveného času Chizn. Hovorí strelec prvého gólu Malej Idy Peter Horizrál.
3: Myslím si, že začiatok sme mali veľmi slušný, kombinačne snažili sme sa hrať na tomto teréne, potom Košická trošku prebrala iniciatívu, možno takých 10-15 minút a našťastie sa podarilo mne v závere udrieť a išli sme do polčasu do vedenia a boli sme trošku na koni potom druhý polčas. Na tomto teréne dneska to nebolo úplne jednoduché, čo sa týka nejakej kombinácie, ale myslím si, že sme to nejakou takou bojovnosťou aj našou hernou kvalitou zvládli a mám taký dojem, že sme si zaslúžene odviezli 3 body.
1: 6-bodová Malá Ida sa spoločne s Topoľanmi a Nacinou Vsou usadila na čele tabuľky.
3: Sme zatiaľ na tom tak, že v podstate ideme, je to také klišé, ale ideme od zápasu k zápasu. Dohodli sme sa tak, že v podstate zamakáme túto jesenú časť a na konci roka uvidíme, kam to dotiahneme a potom sa dáme cez zimu do kopy a pokiaľ to bude možné, tak určite by sme tú súťaž chceli vyhrať.
1: V treťom kole privíta Malá Ida už túto sobotu Pavlovce nad Uhom. Dnešný deň prevažne oblačný až zamračený, na severe miestami aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne sa môže objaviť aj búrka. Najvyššie teploty 20 až 29 stupňov. Na východe máme práve 19 až 22, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 16 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Hlušková.

0: Príjemné útorkové predpoludnie vám už zo štúdia Rádia Košice pre Karol. Veríme, že dnešný deň beží podľa vašich predstav a máte tak pohodový útorok. Ja som si dnes napríklad všimol, že ráno je slnka o dosť menej a trvá trochu dlhšie, kým vykukne na oblohe. Možno aj práve preto som mal dnes pocit jemnej únavy, avšak nič, čo by jedna dobrá káva nevyriešila. Možno vás podobne nakopne aj nasledujúca skladba. Hráme si Rain Me In od Sama Fendera a Olivia Dean. Prajeme príjemné počúvanie.
1: Now look

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: V Rádiu Košice nám doznieva Whitney Houston, je 10.22. My už poďme spoločne skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na novinku pozor, v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Aktuálne tu prebiehajú práce v okolí vozovky. Čiastočne to zasahuje aj do premávky a môžete sa tu preto aj chvíľu zdržať. Ďalej ste nám hlásili, že v Krompachoch v centre maľujú vodorovné dopravné značenie, preto opatrne. Radary sú za Plešivcom do Slavca a takisto aj pred Kochanovcami z Ľubiše a na hliadky pozor, v Košiciach na začiatku jazera smerom z Krásnej a všaci z Čečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: boli No Name a Lucie Bílá, véteri Rádia Košice, je 10.39 a my už ideme za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na moste BZ smerom k Optime aktuálne prebiehajú práce v okolí vozovky, čiastočne to zasahuje aj do premávky a môžete sa tu preto aj chvíľu zdržať. Potom v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh, opatrne, a v centre Krompách maľujú priechody prechodcov, preto opatrne a rátajte tu s obmedzeniami. Na rýchlosť pozor za Plešivcom do Slavca a pred Kochanovcami z Ľubiše. Hliadky sú v Košiciach na začiatku jazera smerom z Krásnej a všaci Štečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Túto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, sú necelé 4 minúty pred 11. Leto už nám pomaly, ale isto končí a nechcem to privolávať, ale chrípková sezóna sa pomaly, ale isto blíži. Všetci to poznáme, choroba si nevyberá a niekedy to príde v najnevhodnejšej chvíli, napríklad v strede noci. Práve v takýchto prípadoch by sa hodila pohotovostná non-stop lekáreň, ktorú však nikde na východe nemáme. A v našich správach už po celej si povieme o tom, či by sa to mohlo zmeniť aspoň v metropole východu. Viac nám prezradí samotný minister zdravotníctva Kamil Šaško. Okrem toho zavítame aj do Francúzska, kde vyčíňalo tornádo a v športe sa osviežíme v olympijskom športovom bazéne. Toľko a viac nás čaká už po Stingovi a jeho Brand New Day. Ostaňte naladení.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Po Bratislave by mali mať nocnom lekárne aj Košice. Francúzsko zasiahlo tornádo. Košice čaká vodnopólový sviatok. Bolo 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V metropole východu v najbližšom období vznikne non-stop lekáreň, tvrdí to minister Kamil Šaško. Spoločne s Bratislavou tak bude prvým mestom, kde tieto modely otestujú. Ak sa osvedčia, rezort zdravotníctva ich chce rozšíriť aj do ďalších regiónov.
2: V Košiciach pripravujeme non-stop lekáreň v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pastera, zatiaľ čo v Bratislave vzniká takýto projekt v spolupráci medzi krajom a farmaceutickou fakultou.
1: Bratislavský kraj zriadi non-stop lekáreň už od septembra tohto roka. Fungovať bude na Ružinovskej ulici. Zamestnávatelia nesúhlasili so vzorcom zvyšovania minimálnej mzdy pri nedohode, pretože nie je naviazaný na kľúčový parameter produktivity práce, podľa ktorého by sa mala zvyšovať. Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský uviedol, že o minimálnej mzde navrhujú ešte jedno stretnutie. Doplnil ho generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las.
3: Je vidieť, že zo strany verejnej správy, zo strany štátnej správy, ale aj zo strany samotných zamestnávateľov tuto nie je súhlas.
4: Minimálna mzda by mala byť na úrovni 50% priemernej mzdy, pričom keď prerátame tú našu minimálnu mzdu do súčasného roku, tak sa nachádzame niekde na úrovni 56%. Čiže sme niekde 6% nad tým, čo Európska únia požaduje.
1: Pre porovnanie, Česko je na 43%, pričom do roku 2029 sa chcú dostať na 47%. Tornádo zasiahlo juh Francúzska. V obci Pomaz na úpeti Pireneji poškodilo až 300 domov a spôsobilo zranenia 41 ľuďom, z ktorých 15 skončilo v nemocnici. Zhruba 2800 domácností zostalo bez elektriny. Mnohé cesty boli pritom nepriazné pre popadané stromy a konáre. Košické nocké bude od stredy do piatka dejiskom prvého ročníka kvalitne obsadeného vodnopólového memoriálu Ladislava Botlika. Autorom myšlienky zorganizovať turnaj na pamiatku vodnopólovej legendy je tréner Eška Hornedy slovenskej reprezentácie Karol Bačo mladší, ktorého v tomto smere podporil aj syn Ladislava Botlika Richard.
5: Čičo bol maximalista a hovorím, že poďme do mužského turnaja. Výsledkom toho je to, že tu budeme mať Ferencváros Budapešť, ktorý za posledné 3 roky dvakrát vyhral Ligu majstrov, Radničky Kragujevac, majstra Srbskej ligy, krajiny trojnásobných olympijských víťazov, majstra Rumunska, Oradeu, stabilného účastníka Ligy majstrov, no a Spandau Berlin, historický najúspešnejší klub v Nemecku, no a slovenská reprezentácia.
1: Báčo vníma možnosť privítať metropole východu európsku vodnopólovú špičku ako veľký sviatok a zároveň motiváciu pre ďalšie generácie.
5: Ja len verím, že taký sviatok pre slovenské vodné polo, košické vodné polo, reprezentáciu, koniec koncov aj tú novú nocku, tak verím, že to celé dopadne dobre aj organizačne, splní to aj to pre nás ako repre trénerov.
1: Slovenská reprezentácia vyzve vo svojom úvodnom zápase zajtra o 11:30 nemecký Spandau Berlin. O 19:30 potom odohrá prestížny súboj proti hlavnému favoritovi turnaja Ferencvárosu Budapešť. Dnešné počasie naďalej oblačné až zamračené, na severe sa môžu objaviť miestami aj prehánky alebo dážď lokálne, kde tu aj búrka, maximálne teploty do 29 stupňov. V tejto chvíli je na východe 21 až 24, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 17 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Hlušková.

Pohodový útorok 25. augusta z jediného východoslovenského rádia Košice prajeme aj takto pár minút po 11. Aj nasledujúca hodina bude plná tých najnovších informácií z dopravy, dobrej hudby, no a na záver to takisto zaklincujeme ďalšími správami. Pozdravujeme, kdekoľvek nás počúvate, a posielame One Republic, Give Me Something.

0: pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na zemplíne.
2: 97,0.

0: jedinom východoslovenskom rádiu Kristína a Mať srdce je 11.21 a to je ideálny čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách je to aktuálne poriadne rušné. Hlásili ste nám dopravnú nehodu v Košiciach na Štúrovej pri Dome umenia smerom k Steel Aréne. Opatrne, stratíte tu pár minút. Nehoda je aj za Prešovským letiskom smerom na Kapušany. Je tu na ceste prevrátené auto, rátajte tu s výrazným zdržaním. A do tretice je nehoda pred Hanušovcami nad Topľou smerom z Prešova. Zatiaľ je to bez zdržania. Poďme ešte do Krompách, kde v centre maľujú priechody prechodcov, preto opatrne a rátajte tu aj s obmedzeniami. Hlásili ste nám iba jeden radar, a to za Plešivcom do Slavca. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa o 20 minút. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice sme si hrali skladbu Close Your Eyes, je 11.41 a ak sa práve nachádzate za volantom, tak oči určite nezatvárajte, ale majte ich otvorené až do korán.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aktuálne si dajte pozor rovno na tri dopravné nehody. Tá prvá sa stala v Košiciach na Štúrovej za Domom umenia smerom k Steel Arene. Opatrne stratíte tu pár minút. Potom za Prešovským letiskom smerom na Kapušany je tu aj dokonca prevrátené auto. Rátajte tu s výrazným zdržaním a nehoda je aj pred Hanušovcami nad Topľou smerom z Prešova. Zatiaľ je to bez zdržania, ak viete viac, určite aktualizujte. Upozorňujeme, že pred Svinicou smerom z Košického Klečenova pracujú cestári, rátajte tu aj so zdržaním. A v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh, preto opatrne. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to za Plešivcom do Slavca. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a pohodu za volant praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: che è fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Z jediného východoslovenského rádia vás aj naďalej pozdravuje Karol. Sú len necelé 4 minúty pred 12. a to znamená, že v našom štúdiu sa už finišujú posledné prípravy na ďalšie správy. Určite si ich tentokrát nenechajte újsť. Toto sú Chili Fellas, moje meno je Karol a prajem ešte pohodové útorkové popoludnie.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Kokšove Bakši pokračujú v hasení požiaru. Referendum je opäť na stole. Počet obetí po zemetrasení vo Venezuele naďalej stúpa. Aj na pravé poludnie sú tu správy Rádia Košice. Hasenie požiaru pri spaľovni v Kokšove Bakši pokračuje. Od včerajšieho popoludnia pri ňom zasahujú desiatky hasičov s 15 kusmi hasičskej techniky. Na zásahu sa podieľajú aj dobrovoľníci z obcí Valliky, Nižná Myšľa, Medzev, Šemša, Paňovce a Slanec a tiež členovia závodného hasičského útvaru z US Steelu. Požiar zasiahol odpad uskladnený v troch ložách, pričom každá z nich má rozmery približne 80x30x5 metrov. Príčina ani okolnosti vzniku požiaru, ako aj výška priamej škody zatiaľ známe nie sú a sú v štádiu zisťovania. Pri udalosti hasiči neevidujú zranených ani usmrtených. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje návštevníkov na zákaz kúpania sa vo vodných nádržiach Blajzloch, Klauzy a Hanziakubová, ktoré sa nachádzajú v prísne chránených zónach Národného parku. V uplynulých dňoch a týždňoch jej boli hlásené viaceré porušenia návštevného poriadku. Koaličný hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Predseda parlamentu Richard Raši poukázal, že ich návrh by zaviedol aj obmedzenia, ktoré by zabezpečili, že táto možnosť nebude zneužívaná.
2: Neexistuje reálny dôvod na to, aby občania, ktorí si navolia vládu, nemali možnosť, keď sa vláda spreneverí sľubom alebo tomu tej nádeji, ktorú do nej občania dávali, tak majú mať občania možnosť aj túto moc vzať.
1: V praxi by to mohlo znamenať, že petíciu s podpismi na zvolanie takéhoto referenda by iniciátori museli prezidentovi odovzdať do pol roka od získania prvého podpisu. Takéto referendum by zároveň nemohlo byť vyhlásené v prvom a poslednom roku volebného obdobia. Ukrajina na základe novej dohody sprístupní Británii databázu umelej inteligencie, ktorá obsahuje milióny záberov z bojiska, oznámila to britská vláda. Londýn ozrejmil, že dohoda pomôže pri ochraňovaní vojenských základní a ďalších objektov. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac ako 6500. Krajinu zasiahli vtedy v priebehu minúty dva otrasy so silou do 7,5 stupňa. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť pri meste Caracas. Futbalisti Chelsea vyhrali v prvom kole Premier League na ihrisku Fulhamu 3-2. Úspešnú súťažnú premiéru na lavičke hostí absolvoval španielský tréner Xabi Alonso. Góly Chelsea strieľali Pedro, Rodgers a Palmer. Dnešok oblačný až zamračený, postupne na severe miestami sa môžu objaviť aj prehánky alebo dážď, lokálne aj búrky a teploty vystúpia do 29 stupňov. Aktuálne hlási východ 22 až 25, Spíš za Magúria Liptov 19 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.

krásne útorkové už popoludne prajeme z Rádia Košice. Veru, odštartovali sme druhú polovicu druhého pracovného dňa. Toľko chválitebných dvojok, že mali by sme to ešte vylepšiť, lebo jednotka je výborne, ako to poznáme zo školy. Tak verím, že sa to rozhodne podarí aj vďaka Fastboy, ktorých práve posielame. Tak nech sa dobre počúva a útorkuje.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok.

0: Nejaký až po automobily a finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice a aj takto v útorok popoludní jazdíme spoločne s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach momentálne dokumentujú nehodu na Štúrovej za Domom umenia smerom k Stýlaréne. Rátejte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je za Prešovským letiskom smerom na Kapušany. Je tam na ceste prevrátené auto a aj tam sa výrazne zdržíte. A nehodu dokumentujú aj pred Hanušovcami na Topľov smerom z Prešova, ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. Pred Svinicou smerom z Košického Klečenova pracujú cestári. Rátejte tam aj so zdržaním. V centre Krompách maľujú priechody pre chodcov, preto opatrne. A poďme aj na radar, ten máme na začiatku Pozdyšoviec smer Michalovce a hliadka vás zastaví v Sečovciach pri futbalovom štadióne. To je z dopravnej situácie na teraz, všetko prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový útorok prajeme z Rádia Košice. Už je to viac ako mesiac, čo sme spoznali nových futbalových šampiónov na majstrovstvách sveta, ale keď si dobre pamätáte, tak to finále malo takú nie práve najkrajšiu dohru, keďže niektorí hráči sa dostali do potíčky. Tá nakoniec má dohru, pretože FIFA sa rozhodla potrestať štvoricu Argentínčanov. Leonardo Paredes dostal zákaz na 10 zápasov, Nahuel Molina na 7 a Thiago Almada spoločne s Gavim si odpíkajú po jednom zápase. Rovnako ako tréner Roberto Ayala. Navyše, argentínsky futbalový zväz musí zaplatiť pokutu 320 000 dolárov a takisto na ich najbližšie medzinárodné dva zápasy bude obmedzená kapacita na tribúnach o 50%. Takže celkom tvrdé tresty, ale nie sa čomu čudovať, pretože nechceme v športe vidieť takéto správanie. Nech už vyhrá ktokoľvek. My ideme ale teraz hrať pre vás z Rádia Košice. Toto je Linkin Park.

0: Za skvelé popoludne to s nami bol v Rádiu Košice aj King Shaolin, ale teraz už ideme na dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov stále na nehody, ktoré dokumentujú v Košiciach na Štúrovej za Domom umenia smerom k Steel Arene. Stratíte tam pár minút. Za Prešovským letiskom smerom na Kapušany je na ceste prevrátené auto, takisto sa tam výrazne zdržíte. A nehodu dokumentujú stále aj pred Hanušovcami na Topľov smerom z Prešova. Ak by to však tam už náhodou nebolo, aktualizujte. V centre Krompách dnes maľujú priechody prechodcov, preto opatrne a rátajte tam aj s obmedzeniami. A v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Poďme aj na radary, tie máme na konci Čečejoviec smer Buzica, na začiatku Pozdyšoviec do Michaloviec a namerajú vás aj na vjazde do Torisy z Brezovice a hliadka vás zastaví v Sečovciach pri futbalovom štadióne. To je z dopravnej situácie na teraz všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

4 minúty pred 13. ste si vychutnávali v rádiu Košice Davida Stipku a Evu Farnu. Posledné minúty ešte využije Ella Golding a potom už nasledujú metropolitné správy. Takže sa pozrieme spolu s Baškou na blížiace sa komunálne voľby. Témou bude ale aj zvýšenie kapacity Varály Nocké a v športe pôjdeme na futbalový trávnik. Takže zostaňte s nami a teraz už sľúbená Ella Golding.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košice poznajú ďalších kandidátov na starostov. Nocke už prepojili s ČHčkom. Lokomotíva utrpela prvú prehru. Krátko po 13. je čas na metropolitné správy Rádia Košice. Súčasný starosta terasy Marcel Vrchota, ktorý mestskú časť vedie od roku 2018, sa bude opätovne uchádzať o túto funkciu. Kandidovať chce s podporou opozície. Medzi hlavné priority pre ďalšie volebné obdobie zaradil bezpečnosť, parkovanie, čistotu a verejný poriadok. Pri ohlásení kandidatúry poukázal na projekty, ktoré sa podľa neho podarilo v mestskej časti zrealizovať počas uplynulých rokov, aj na tie, ktoré potrebujú dotiahnuť.
2: Rezervské parkovanie v našej mestskej časti, obnovu ikonickej obrátenej pyramídy alebo napríklad obnovu partera na uliku Sede.
1: O post starostu terasy sa bude uchádzať aj 39-ročný manažer Michal Starec, ktorý kandiduje s podporou Košickej strany. Včera oznámila kandidatúru na post starostky pre Košické jazero Katarína Hermeliová. Kandidovať bude s podporou koalície. Dôraz vo svojom programe kladie najmä na sociálnu oblasť.
3: Budem požadovať, aby sa nízkoprahové zariadenie a útulok zrealizovali v Bernatovciach. Sociálna pomoc je potrebná, ale musí byť systémová a na správnom mieste. Druhou veľkou témou je životné prostredie a rozumné využívanie verejného priestoru.
1: Kandidatúru do čela mestskej časti už ohlásili aj zástupca starostky Bernard Berberich, Peter Čech, Anna Jenčová a Lucia Kleinová. Post starostky juhu chce vo voľbách obhájiť Anna Súkeníková. Svoj záujem ohlásila opäť ako nezávislá kandidátka. Hlavným prioritám jej týmu patrí čistota a pravidelná starostlivosť o verejné priestory, polopodzemné kontajneroviská, bezpečnosť, rozširovanie inteligentného kamerového systému, ale aj zlepšovanie verejného osvetlenia. Pokračovať chce aj v riešení nelegálnych osád. Stredná odborná škola priemyselných technológií, ktorá sídli v Šaci, sa v nasledujúcom období postupne zmení na technologický kampus, ktorého ambíciou je podľa župana Rastislava Trnku prepájať odborné vzdelávanie s praxou. Inštitúcia sa zameria aj na ďalší rozvoj hutníctva a spoluprácu s miestnymi oceliárňami.
4: Dnes sme schválili nízku organizáciu Technologický kampus Šaca, ktorý by mal na seba prevziať aj niektoré projekty zo zaniknutej tzv. Bývalej hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, zároveň aj niektorých zamestnancov a vlastne preberáme na seba ako keby časť spolupráce s fabrikou, hutníckou fabrikou, ktorá momentálne mení majiteľa z US Steelu na Nippon Steel.
1: Začiatkom septembra zanikne fakulta hutníctva na Tuke. To následne zapríčiní to, že pôvodné eurofondy z fakulty prejdú pod správu novovzniknutého kampusu. Ten bude zároveň slúžiť na preškoľovanie zamestnancov, a to bez vekového obmedzenia.
4: Bude slúžiť nielen pre školákov a študentov a žiakov, ale aj pre tie staršie ročníky. To znamená, že v areáli strednej odbornej školy v Šaci vybudujeme postupne kampus, ktorý bude slúžiť od študentov až po všetkých zamestnávateľov, kde budeme aj preškoľovať zamestnancov v rámci tréningových centier. Zároveň tam vzniká aj talent centrum. Prvá fáza rekonštrukcie bude niekedy do konca tohto roku, ktorá by sa mala začať za 6,5 milióna eur. Postupne by sa tam malo preinvestovať skoro 30 miliónov eur.
1: Technologický kampus v Šaci by mal okrem vzdelávacích aktivít zabezpečovať aj priestor pre odborné analýzy a projekty, ale aj celkovú transformáciu priemyslu v regióne. Nezisková organizácia by tiež mala napomôcť vytvárať partnerstvá nielen na slovenskej, ale aj zahraničnej úrovni. Viac o téme sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Navyšovanie kapacity v areáli Nocke sa v nasledujúcich mesiacoch prejaví aj prepojením jeho vnútornej časti s vodnopólovým bazénom na kúpalisku Červená hviezda. Novovzniknutá chodba už spája oba komplexy. Primátor Jaroslav Poláček avizoval, že pred prepojením vonkajšieho bazéna s vnútornými je potrebné zabezpečiť Červenú hviezdu na prezimovanie.
5: To, čo je novinkou, od začiatku októbra, konca septembra bude opäť k dispozícii, my to voláme bublina, teda nafukovačka, ktorá je na 8-dráhovom 33 vodnopolovom bazéne. Dnes už je prechod z tohto bazénového telesa skolaudovaný, suchou nohou sa športovci, ale i verejnosť v prípade, že tam nebudú pôsobiť športové kluby, budú vedieť postaviť, čiže od toho októbra dokáže verejnosť využívať v Košiciach tu v tomto komplexne nie jeden a druhý bazén, ale aj tretí bazén vodnopólový.
1: Za prvý rok fungovania zaznamenalo Nocke vyše 413 tisíc návštev, aj preto pri areáli tak vznikne nové parkovisko, ktoré by malo byť podľa ekonomického riaditeľa TEHO Štefana Ferenca vybudované do konca tohto roka.
6: My už sme teraz vo fáze, kedy projekt je komplexne ukončený, verejné obstarávanie beží, už máme na stole ponuky, čiže aktuálne sa komisia venuje vyhodnocovaniu týchto ponúk. Financie zabezpečené máme podpísanú úverovú zmluvu s financujúcou bankou a zároveň čakáme na rozhodnutie v rámci grantovej výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu, kde sme ešte v júni podali žiadosť o grant vo výške 500 000 eur. Počet parkovacích miest je rovných 103.
1: Okrem parkoviska vo vonkajšom areáli pribudne aj tobogán, ktorý rozšíri možnosti rekreácie pre návštevníkov. V areáli sa nachádza wellness aj fitness zóna. Vstupné ceny sa za rok fungovania nezmenili. A na záver ešte jedno upozornenie. V súvislosti s rozsiahlym požiarom spaľovne odpadu v Kokšove Bakši spoločnosť Kosit od dnešného dňa uzatvára všetky zberné dvory v Košiciach, a to až do odvolania. O opätovnom otvorení budú informovať. Futbalisti Lokomotívy Košice zaznamenali v súboji 3. kola 3. ligy Východ na ihrisku FK Poprad prvú prehru sezóny. Domácich poslal do vedenia v 17. minúte Matalík a hoci dokázal v závere prvého polčasu vyrovnať Pačinda, o zisku 3 bodov pod Tatrancov rozhodol v 59. minúte Orsák, hovorí kapitán a strelec jediného gólu Košičanov Erik Pačinda.
7: Tak nechcem sa vyhovárať na to, že je Marotka v mužstve, je nejaký vírus, 6 hráči nemohli nastúpiť, takže ale máme 20 hráčov takých, ktorí sú schopní nastúpiť a pokiaľ dostanú šancu, mali by to odmakať, ale trošku nám to nevyšlo teraz, tak verím tomu, že doma hra Slavice to zlomíme a vyhráme.
1: Lokomotíva má po úvodných 3 kolách vyrovnanú bilanciu 1 víťazstvo, 1 remíza a 1 prehra. Tým s postupovými ambíciami sa tak nachádza až na 9. priečke tabuľky.
7: Tak už z plného počtu sme stratili 5, takže z môjho pohľadu asi ustačilo strácania a pokiaľ chceme postúpiť, tak je to jedno, s kým hráme. To musí byť tak nastavené, že proste či doma, či von, rovnaký futbal, zbierať body v každom zápase, nie že vyhráme 1-2 a potom zase nejaká remíza prehra. Nie, v kuse treba ísť za cieľom vyhrávať a potom už je jedno. Keď budeme hore v tabulke sa držať, tak verím tomu, že sa dá postúpiť.
1: Nedarilo sa ani druhému košickému zástupcovi v 3. lige. Akademici zo Slavie TU prehrali v Spiske Novej Vsi 1-2 a v novej sezóne tak stále nezískali ani bod. V najbližšom kole privíta v sobotu Lokomotíva Raslavice a Slávisti hostia v nedeľu s Trobkou. Dnešok v Košiciach nadalej pod mrakom, zajtra v metropole východu oblačno až zamračené a maximálne 23 stupňov. Na východe máme práve 23 až 26, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 20 až 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halušková.

0: Krátko po 13. sme hudobne otvorili ďalšiu popoludnejšiu hodinu v Rádiu Košice aj spolu s Tinou Turner, ktorá sa postarala o spríjemnenie útorka. A jedno, čo vám vieme sľúbiť, je skvelá hudba a že to takáto pohoda bude aj v tejto hodine, pretože prídu Supersonics, ale aj Catherine and the Waves, samozrejme aj veľa ďalších skvelých interpretov, ako už napríklad o chvíľu so svojou tvorbou sa na vás teší Meghan Trainor, takže zostaňte s Rádiom Košice.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna,

0: pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

0: Walking on Sunshine, dnes aspoň takto z Rádia Košice, ale teraz sa už ideme prejsť našimi cestami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa podľa vašich slov už začalo s prácami od križovatky s Cintorínskou Galejovej. Sú tam uzatvorené dvojazdné pruhy, takže s tým rátajte. Pred Svinicou smerom z Košického Klečenova pracujú cestári, rátajte tam aj so zdržaním. V centre Krumpách maľujú priechody prechodcov, preto opatrne a rátajte tam takisto s obmedzeniami. A v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovianca takisto pracuje smerom z Prešova, je preto premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd. ZVL-ku. Poďme na radar, ten nám hlásite pred Vinným smerom z Kaluže a hliadku pri Dargovskom pamätníku smer Dargov. To je z dopravy na teraz všetko, 20 minút sme tu opäť zatiaľ. Aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný útorok prežívate s Rádiom Košice, toto boli Glass Animals a po nich ideme už na filmové umenie, pretože nie je to tak dávno, čo sme vás informovali, že v novoznikajúcom seriáli o Harry Potterovi si profesora Gilderoya Lockharta zahrá Nicholas Hoult. Veru, aj tvorcovia to potvrdili, no nakoniec je to inak, pretože herec musel z natáčenia nečakane odstúpiť kvôli inej úlohe a novým Gilderoyom Lockhartom sa stane Kit Harington, ktorého môžete poznať ako Jona Snowa zo seriálu Game of Thrones. Tak snáď jemu do toho nič nepríde a my ho potom uvidíme ako profesora v druhej sérii o Harry Potterovi. Teraz ideme už ďalej, ale v rámci playlistu a hudobnej pohody z Rádia Košice. Tasmin Archer.

0: V Rádiu Košice ste si vychutnávali Noc a deň a Katku Knechtovú. Po nich už ale ponúkame aj Pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov v Košiciach, že od križovatky s Cintorínskou sú pre prácou zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže opatrne. Pred Svinicou smerom z Košického Klečenova takisto pracujú cestári. V Jasove si dajte pozor pre práce na zúženú vozovku a v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Radary ste nám nahlásili momentálne v Ďuržošíku smer Bidovce, potom na konci Košického Klečenova smer Dargov, takisto pred Vinným smerom z Kaluže a hliadka vás môže zastaviť Hriadkach z Bojčíc. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Hot Chili Peppers, útorkom plávate, verím, dobrej spoločnosti. Ak ste s Rádiom Košice, tak inak to ani nevidím a vy hlavne, dúfam, počujete. Je možné, že sa občas objavia pri tomto plávaní aj nejaké nepríjemné prúdy, ktoré vás chcú stiahnuť alebo nejako ovplyvniť? Nedajte sa. Nech teda preplávame dnešným popoludním čo najľahšie, tak si doprajeme samozrejme hudbu, ale potom aj ďalšie aktuálne správy s našou Bašou. Som Kiva a nedávam sa úplne do pozície plavčíčky, ale verím, že budem vám aspoň ako tak nápomocná a to môžete byť aj vy nám, ak ste napríklad na cestách. V tejto chvíli sa k nám ešte pridá Natasha Bedingfield a potom už ďalšie aktuálne správy.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Popradská koľaj 22 prichádza do nových priestorov. Slovensko navštívil prezident Čiernej hory. Zajtra opäť pod mrakom a do 27 stupňov. Je 14 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Kultúrny priestor Koľaj 22 sa po ničivom požiari vracia na kultúrnu mapu Popradu. Nové pôsobisko na Murgašovej ulici v centre mesta otvoria v sobotu večer medzinárodnou vernisážou i koncertom. Koľaj 22 sa sťahuje z periférie do centra mesta a chce byť otvoreným miestom pre mladých ľudí, umelcov, hudobníkov, dobrovoľníkov aj širokú verejnosť. Rezort životného prostredia prehral súd pre výnimku na odstrel 36 bobrov na východnom Slovensku. Podľa súdkyne neboli splnené podmienky na vydanie výnimky. Tá jednoznačne neidentifikovala problémové jedince ani škody. Súdkyňa pripomenula aj úlohu bobra pri zadržiavaní vody v krajine. Na Slovensko dnes prišiel prezident Čiernej hory Jakov Milatovič. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol priateľské vzťahy, ktoré trvajú medzi krajinami 20 rokov. Na tomto pevnom základe podľa neho môžeme rozvíjať politickú a hospodársku spoluprácu. Rokovanie podľa neho potvrdilo výrazný potenciál.
2: S pánom prezidentom sme aj dnes rokovali o možnostiach ďalšieho posilnenia obchodnej aj investičnej spolupráce, ako aj nových príležitostiach v oblastiach energetiky, dopravy, digitalizácie, inovácií, tak dôležitého pre Čiernu horu cestovného ruchu aj moderných technológií. Vidíme príležitosti na intenzívnejšiu obchodnú výmenu, vzájomné investície, aj spoločné projekty v oblastiach, kde sa naše záujmy a potenciál prirodzene doplňajú. Zároveň verím, že budeme naďalej vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj podnikateľských kontaktov a investícií medzi našimi krajinami.
1: Pellegrini spomenul aj jeho minuloročnú návštevu Čiernej hory, kde ho sprevádzali ministri aj desiatky slovenských podnikateľov. Hlava štátu zároveň podporila Čiernu horu aj na jej ceste do Európskej únie. Rafinéria v ruskom Perme je od piatkového ukrajinského útoku mimo prevádzky. Píše o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z ropného priemyslu. Ide pritom už o 7. najväčšiu rafinériu v Rusku. Leží 1500 kilometrov severovýchodne od Moskvy. Organizátori zrušili včerajšiu tretiu etapu pretekov Vuelta a Espania pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkach kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka s krupobitím, ktorá neumožnila ďalej pokračovať v pretekoch. Dnes o 14.50 je naplánovaná štvrtá etapa. Dnešok naďalej pod mrakom, zajtra prevažne opäť polooblačno až oblačno, postupne sa vyjasní a čakáme prehánky alebo búrky, ale len ojedinele. Teploty vystúpia od 18 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Aktuálne hlási východ 24 až 27, Spiš, Zemaguria, Liptov od 20 do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie želá Barbora Hlučková.

vydarený deň. Rádio Košice je tu pre vás a tento status sa nemení ani krátko po 14. Dokonca nezmizneme ani ako storka po 24 hodinách. Práve naopak, aj dnes nás čaká zaujímavé popoludnie. Ladíme sa stále letne, ale maličkými krokmi už aj s náznakom septembrových povinností, no verím, že aj radosti. Aby sme predsa len duchom na chvíľu teraz omladli, tak dávame priestor Kacaj a ich novinka Animal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
1: 90,8.
3: Vesmír nás skúša, či v nás býva.

Zastavme to včas v Rádiu Košice. Krásne popoludne želáme a zastaviť sa môžete aj vy pri rôznych udalostiach, výstavách, podujatiach alebo sa aj celkom aktívne zapájať, ak by ste mali chuť. A nechce sa vám úplne do centra mesta, ale zároveň by ste chceli byť súčasťou nejakej komunity, tak práve na to sú ako stvorené výmenníky. Oni stále žijú každý týždeň, každý deň zaujímavým programom a ak by ste sa vybrali práve dnes, tak toho stihnete celkom dosť. Stačí si vybrať, či máte bližšie výmenník Vážecka, Obrody, Jegorovovo alebo napríklad aj na Štítovej a to stále nie sú všetky, ktorí sa dnes alebo počas najbližších dní niečo deje. Ak by som mala nájsť nejakého spoločného menovateľa, tak je to asi kreativita a komunita, pretože môžete sa naozaj buď aktívne zapájať do jednotlivých klubov alebo spoločenstiev, prípadne sa len tak prísť a možno tvorivo vyblázniť, alebo naopak užiť si nejakú výstavu, koncert a podobne. Je tam toho celkom dosť, takže ak máte možno takú svoju obľúbenú komunitu, ktorej ste súčasťou, budeme radi, ak nám o nej dáte vedieť a pozdravíte ich z Rádia Košice.

0: aby sa náhodou nezabudlo, že aj naďalej si užívame leto. Hrali sme si All Summer Long, počúvate Rádio Košice a mnohí z vás určite v tejto chvíli aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach sa začalo už s prácami od križovatky s Cintorínskou smerom Galejovej a sú tam uzatvorené dva jazdné pruhy. Pred Svinicou smerom z Košického Klečnova takisto stretnete cestárov. V centre Krompách maľujú priechody prechodcov, preto opatrne, a pracuje sa aj v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Poďme na radar, ten máme vo Svinici z Bidoviec za hliadku pri Dargovsku pamätníku smer Košický Klečenov a na začiatku hriadok Zvojčíc. To je z dopravy od nás na teraz všetko, o 20 minút sme späť, zatiaľ aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055-729-5959.
3: Hands up to the ceiling, dance off for no reason, it's just what we believe in, yeah.

0: mami, kto povedali za nás, niekedy jednoducho stačí len povedať, ona je taká.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ale aký bude a hlavne v závere tohto týždňa, to je otázka, na ktorú poznáme odpoveď. Len 2 týždne po čiastočnom zatmení slnka, ktoré ste možno sledovali, bude možné tento piatok ráno pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca. Na rozdiel od zatmenia slnka, ktoré je viditeľné len z niektorých miest na Zemi, teraz budeme môcť mesiac pozorovať všade, kde bude nad obzorom. Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov uviedol, že piatkové zatmenie bude síce len čiastočné, no bude mať veľkú fázu. Mesiac sa takmer celý ponorí do úplného tieňa Zeme. Začiatok zatmenia, keď mesiac vstúpi do polotenia, je ešte nepozorovateľný, no približne po pol hodine si už vraj všimneme, že jeho východný, teda ľavý horný okraj, bude mierne tmavší. Kto si teda privstane, konkrétne 4:34, uvidí, ako začne mesiac vstupovať do úplného tieňa Zeme a jeho osvetlenej časti bude postupne ubúdať. S pribúdajúcim zatmením bude však aj obloha čoraz svetlejšia, no mesiac súhvezdí Vodnára bude vidieť stále dobre. Krátko pred západom mesiaca z neho bude vidieť len malú osvetlenú časť. Najväčšia fáza zatmenia, pri ktorej sa do úplného tieňa dostane približne 93% priemeru mesačného disku, nastane už pod obzorom. Pohľad krátko pred západom mesiaca však bude pôsobivý aj na svetlejšej oblohe. Tak určite ste si už čo to o tom naštudovali, ak si to zvyknete pravidelne fotiť, sledovať a možno, že vás tieto informácie extrémne zaujímajú. Vieme, že tu máme takých poslucháčov, tak verím, že to budete môcť sledovať. A vy ostatní, čo idete do toho 4:34 extrémne lákavé, minimálne naša Barbie to bude vidieť, myslím, tento piatok skoro ráno. My si zatiaľ doprajeme Moonshine od Bruno Mars.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Inok aj obrovský hit. Dokonca z roku, kedy som sa ja konkrétne narodila, celkom ma táto informácia zaujala. Ja vám ale aj nadalej želám pohodový útorok a absolútne nechcem narušiť nejaký dovolenkovo-prázdninový vibe, ale možno precitnete ako ja dnes ráno, keď som si uvedomila, že pondelok 31. augusta to ešte nie je školský rok, to ešte potrebujeme babysitting, že škola a škôlka začína až v útorok a ten jeden povestný pondelok visí niekde vo vzduchu alebo u starých rodičov, neviem. Som len taký malý, nesmelý pripomínač tejto informácie a už sa hneď aj strácam a absolútne nechcem narušiť to, že ešte stále máme prázdniny a možno aj dovolenky. O chvíľu ideme aj na cesty.

0: najbližšie k vám je Rádio Košice, ale priblížime si teraz aj dianie na cestách. Ďakujeme za všetky vaše aktuality.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. Pred Svinicou smerom z Košického Klečenova sa pracovalo, môžete to aktualizovať. V centre Krumpách maľujú priechody prechodcov, tak aj tam svíšte opatrnosť. A poďme aj na radary, tie máme v Haniskej časti Grajciar smer Seňa. A mobilný radar, konkrétne Bielý Superb, ste videli pohybovať sa v okolí Dargova. Hliadkujú momentálne na začiatku hriadok z Vojčíc a ešte vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri Uniplaste. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

What About Now, pýtame sa takto hudobne a teda možno, že aj vás, čo poviete, čo teraz. Chcelo by to asi ďalší súhrn toho najpodstatnejšieho. Správy o 15. sú pripravené a my tiež. Na dosah je ale najskôr ešte Janaís a potom ideme na to. Tak ostaňte s Rádiom Košice aj v tento letný útorok.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidátne listiny treba podať najneskôr dnes. O novej atomke na Slovensku výbor nerokoval. V Chorvátsku potvrdili západonírsku horúčku. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Dnešok je posledným dňom na predloženie kandidátnych listín do októbrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti potrebujú odovzdať aj podpisy od voličov. V obci do 50 obyvateľov je potrebných najmenej 10 podpisov. Naopak, najviac a to 1000 ich musia mať kandidáti na primátora a mestského poslanca v mestách s viac ako 100 000 obyvateľmi. Uvedenú hranicu spĺňajú iba Bratislava a Košice. Rovnako minimálne 1000 podpisov potrebujú aj nezávislí kandidáti na predsedu samosprávnych krajov. Voľby sa uskutočnia 24. októbra. Dobrá. Poslanci neotvorili dnes výbor pre hospodárske záležitosti, kde sa mali venovať výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Chýbali všetci koaliční poslanci. Výbor iniciovala Saska, ktorá pozvala aj Roberta Fica a Denisu Sakovu. Tí sa pre novú elektráreň dostali do sporu, hovorí Karol Galek, po ňom Robert Puci, predseda výboru.
2: Robert Fico hovorí o 190 miliónoch pre ČES. Jeho splnomocnenec vlády pre jadrové otázky hovorí o ďalších 300 miliónoch eur, ktoré budú potrebné, aby sa tento projekt bez ČESu posunul ďalej. Kde chce Robert Fico v jednom vybrakovanom rozpočte 64 eurami z každých 100 eur, ktoré zarobia.
3: Kolegovia sa ospravedlnili, nemohli prísť, bolo to narýchlo zvolané, ale pokiaľ mám informáciu, tak už druhý deň prebiehajú rokovania aj na úrade vlády k tejto téme, takže očakávam, že nejaké záverečné stanoviska sa potom zrejme všetci.
1: Fico chce, aby vláda čo najskôr odkúpila podiel firmy ČES v pološtátnej firme JES, ktorá jadrovú elektráreň pripravuje. Štát v nej vlastní 51% cez firmu Javis, spadajúcu pod ministerstvo hospodárstva. Saková nechce odsúhlasiť cenu za podiel ČESu, ktorý nacenila firma EY. V Chorvátsku potvrdili 3 prípady západonílskej horúčky. Jeden pacient je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Infekciu touto chorobou tento rok zaznamenalo 12 európskych krajín. Spojené štáty vyškrtli Sýriu zo zoznamu štátov, ktoré podporujú terorizmus, na ktorom krajina figurovala 47 rokov. Trumpova vláda na začiatku júla oznámila svoj zámer vyradiť Sýriu zo zoznamu, ktorý doteraz obmedzoval investície v tejto krajine. Spojené štáty zo zoznamu vyškrtli aj islamistické zoskupenie Hayat Tahrir at-Sham, ktoré po zosadení režimu Bašara Asada prevzalo moc na čele s dočasným prezidentom Ahmadom Sharom. Nový tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp oznámi svoju prvú nomináciu 17. septembra. Očakáva sa, že po neúspechu na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku a odchode trénera Juliana Nagelsmana urobí skúsený kormidelník v kádri viacero zmien a prinesie do neho nové tváre. Dnešok nadalej pod mrakom, zajtra opäť polooblačno až oblačno, postupne sa však vyjasní a prehánky alebo búrky čakáme iba ojedinele. Teploty pôjdu na 18 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený deň želá Barbora Hlušková.

ešte k vám takto posledný augustový týždeň je Rádio Košice dohráva Beautiful Monster, čo inak skladba z halloweenského albumu. Ako aj dnes ráno spomínala naša Barbie, že tie jesenné halloweenské výzdoby už nájdeme v obchode a možno príde aj jeseň tak, že zo dňa na deň, tak aspoň budeme pripravení. Užijeme si ale ešte toto leto, možno sa vám podarí si ho nejakým spôsobom predĺžiť, ideálne ešte nejaká krátka dovolenočka, výlet. A napríklad my budeme pátrať aj po augustovej hudbe v tejto hodine. Tak s nami ostaňte, od mikrofónu zdraví Kiva.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

Krútikár, Véteri, Hrádia Košice, pekné popoludnie. Čo je to skutočná láska a čo môže nedostatok lásky v živote človeka spôsobiť? To je veľmi ťažká a filozofická otázka a pokúsili sa ju rozlúsknuť práve režiséri a odborníci a zároveň aj, povedala by som, odborníci na umenie. Lebo to sú otázky, ktorými sa zaoberá tretí hraný celovečerný film oceňovaného a veľmi obľúbeného režiséra a scenáristu Marka Škopa. Hlavné úlohy v novej psychologickej dráme Láska si zahrali Jana Kovalčíková, Ingrid Týmková a Rebeka Poláková. Žiaden človek nie je ostrov, veľa v našich životoch je ovplyvnené rodinnými konšteláciami, čo má dosah na naše ďalšie vzťahy a ľudí okolo nás, prezradil režisér Škop potom, prečo sa rozhodol nakrútiť svoj najnovší film. Rozpráva v ňom o mladej neurologičke Anne, ktorá nedostala lásku od svojich rodičov a preto sa ju teraz snaží získať od iných. V skutočnosti však iba opakuje manipulatívne správanie svojej matky. Ako to bude pokračovať, samozrejme neprezradíme, je potrebné vidieť to na vlastné oči. Láska do slovenských kín vstúpi konkrétne 24. septembra. Ešte predtým bude film uvedený v sérii predpremiér aj za účasti delegácie, takže ak spomínaní herci a herečky patria k vašim obľúbeným, alebo láska je téma, ktorá vás zaujíma, nemali by ste tam chýbať.

0: aj takéto zlato nachádzame v E3 Rádia Košice, dokonca Fields of Gold. Toto bol Sting a verím, že si môže na chvíľu prisadnúť aj k vám, ktorý momentálne šoférujete.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne pracuje od križovatky s Cintorínskou smer Galejovej, sú tam uzatvorené dva jazdné pruhy a oprava cesty a chodníka prebieha aj na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu, preto je uzavretá a obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. V Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian stretnete takisto cestárov, smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jasnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. A poďme aj na radarí, tie máme pri Trebišove smer Nový Ruskov v Michalovciach na Moskvu pred kruhovým objazdom, na D1 pri odpočívadle hybe smer Poprad a hliadky vás zastavia v Košiciach pod Jakabovým palácom smer Jumbo v Humennom na Mierovej pri Mercury Markete a ešte vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri Uniplaste. To je z dopravy na teraz všetko, ak máte viac informácií, dajte vedieť a o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Lavra Onuško v Rádiu Košice ako jediná a myslím, že jediná odvážna sa objavila aj na Vuelte. Konkrétne organizátori cyklistických pretekov Vuelta España obmedzili pôsobenie vlastnej influencerke, ktorá mala jednoducho moderovať živé vstupy. Content od Eroli aj mediálneho tímu sa im nepozdával. Vlna kritiky sa spustila hlavne po pokuse o rozhovor s hviezdnym Tadejom Pagačarom. Tak 28-ročná influencerka má na sociálnych sieťach síce viac ako 6 miliónov sledovateľov, ale niekedy to nestačí. Mala moderovať živé prenosy, na ktoré mala prístup zo zákulisia, bola to dohodnutá spolupráca. Ako to už ale býva, nemala žiadne skúsenosti ani odborné znalosti v cyklistike a svoj štýl, ktorým sa inak aj preslávila na sociálnych sieťach, že flirtuje hore-dole, vyskúšala aj na jedných z najväčších cyklistických pretekov. Opýtala sa napríklad majstra sveta Pogačara, ktorého inak celý čas oslovovala Pogačitar. Prečo dýchčíš vždy, keď ma vidíš? Alebo najväčší favorit najprv síce nerozumel, čo sa ho pýtala, aj sa tak tváril, ale potom jej odvetil, že dýchá 24/7. A s rovnakým prístupom otravovala potom aj ďalších jazdcov a členov tímu, tých otázok je hneď niekoľko, kým ju zastavili. Za tento prístup si vyslúžila oprávnenú vlnu kritiky, museli reagovať aj organizátori. Čo ďalej to prinesie, či ju úplne odstavili, alebo dostane nejakú ďalšiu šancu a možnosť, nevedno, ale určite na vás vyskočia tieto videjka, čo skoro na sociálnych sieťach, je to všade.

pohodový útorok želáme. Ladíte Rádio Košice, ktoré vás aj dnes berie do minulosti s naším hudobným kalendárom. Je 25. august a narodeniny oslavuje aj frontman heavy metalistov Judas Priest Rob Halford, britský spevák Elvis Costello a takisto americký country spevák a herec otec Miley Cyrus Billy Ray Cyrus. Pokračujeme v roku 1949, keď sa narodil basgitarista skupiny Kiss s dlhočizným jazykom Gene Simmons.

Narodil sa ako Chain Witz a v rámci kapely mu patrí prezývka The Demon. Ako démon sa zvykne správať aj na javisku. Chrlenie ohňa, ústa plné falošnej krvi a vystrkovanie jazyka sú bežnou súčasťou jeho alterega. Poďme aj na Slovensko, pretože 25. augusta 1972 sa v našom hlavnom meste narodil Braňo Bajza.

Reč je o lídrovi skupiny Polemik, ktorá je na našej scéne už viac ako 35 rokov. Napriek tomu, že sú to legendy slovenskej hudby, sú to skromní chlapíci. Braňo Bajza alias Bejzo je úplný pohodiak, ktorého neskolil ani pád z pódia na Pohode pred 4 rokmi. Presne pred 50 rokmi, v 76. rockeri Boston vydali svoj rovnomenný albumový debut.

Ide o jeden z najpredávanejších debutových albumov všetkých čias, primárne asi preto, že jeho súčasťou je balada More Than a Feeling, ktorá definovala aj s celým albumom 70. roky. Ďalší významný album vyšiel presne o 10 rokov na to, 25. augusta 1986.

Paul Simon vydal v tento deň kultovú platňu Graceland, 7. v jeho solovej kariére, s ktorou výrazne zabudoval. Mix popu, roku a africkej hudby mu zabezpečil cenu Grammy, mnohí ho považujú za jeden z najlepších albumov histórie. O rok neskôr sa narodila škótska speváčka Amy MacDonald.

Prerazila v roku 2008 albumom This is the Life, ako aj rovnomennou piesňou, s ktorou dosiahla prvé miesto hitparád v 6 krajinách. Okrem toho, že má zlato v hrdle, je aj automobilovou nadšenkyňou, vo svojej garáži má niekoľko zaujímavých kúskov. O ďalší rok neskôr prišla na svet britská speváčka Alexandra Burke.

Do povedomia sa dostala v roku 2008, keď vyhrala piatú sériu speváckej súťaže X Factor, následne prespievala veľký hit Hallelujah a prekonala ním európsky singlový rekord. Za 24 hodín z neho predala až 105 tisíc kópií. Ďalšia hudobná diva Miley Cyrus vydala 25. augusta 2013 tento známy song.

hovoríme o piesni Wrecking Ball, jej prvej number one skladbe, ktorú sprevádzal kontroverzný videoklip. Určite si pamätáte, ako sedí na demoličnej guli a olizuje ju. Bola vtedy jednoducho veľkou rebelkou. Dostávame sa do roku 2022, keď 25. augusta vyšiel tento remix.

Pieseň Calm Down naspieval pôvodne iba nigerijský spevák Rema vo februári toho roku. O pár mesiacov sa k nemu pridala aj Selena Gomez a z pesničky sa stal medzinárodný hit. V Spojených štátoch s ním obsadili bronzovú priečku hit parády, pred dvomi rokmi dosiahol videoklip na YouTube miliardu zhliadnutí. Na záver tu ešte tradične máme letný hit na tento deň. Tentokrát to bude klasický sladáčik, ktorý absolútne ovládol nielen leto 1990.

Skladba Unchained Melody od dua Robson and Jerome sa totiž stala letným hitom rovno dvakrát. Prvýkrát počas svojho vydania v roku 1965 a potom aj o 25 rokov neskôr, keď skladba nabrala nový dých vďaka letnej premiére romantickej kultovky Duch v hlavných úlohách s Patrickom Swayzeom a Demi Moore. Práve preto sa skladba opäť vrátila na popredné priečky repríčkov v rôznych krajinách. V Británii to bol dokonca úplný vrchol. Sme už na úplnom konci dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Pomalé rytmy už teraz vystrieda pohodové country v podaní dnešnej narodeninovej oslávenkyne Amy McDonald. Toto je jej This is the Life.

0: Tak všetko najlepšie Amy McDonald z Rádia Košice prajeme. A ak ste v tejto chvíli na cestách, verím, že k hudbe môžeme doplniť aj postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov, že v Košiciach od križovatky z Cintorínsku sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. V centre Krompách maľovali priechody prechodcov, ak by to náhodou už neplatilo, aktualizujte. A v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh, preto takisto opatrne. Na rýchlosť si dávajte pozor na začiatku Sečoviec hriadok, potom pri Trebišove smer Nový Ruskov a hliadku v Bánovciach nad Ondavou z Trhovišťa, potom v Humenom na Mierovej pri Mercury Markete a na začiatku obce Soľ z Vranova na to. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Katka Knechtová v Rádiu Košice a práve do Prešova si odbehneme aj po informáciu, že už len do pondelka môžete hlasovať o cenu verejnosti, a to v 9. ročníku čitateľskej súťaže Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2025. V hre je 80 knižných titulov a publikácií vydávaných v minulom roku, sú späté samozrejme z PSK alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. V kategórii Beletria pre deti a mládež je nominovaných 13 titulov, Beletrii pre dospelých 17 diel. Hlasovanie o cenu verejnosti ešte stále stihnete, pretože prebieha elektronicky a samotné výsledky vyhlásia potom v septembri, keď zároveň odovzdajú aj ocenenia víťazom a my možno získame aj ďalšiu inšpiráciu, po akej ďalšej novej knihe siahnuť.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook
1: v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

hudobne sa pýtame, na čo čakáte, what are you waiting for? A možno sú to regionálne správy, ktoré vám Rádio Košice prinesie presne o 16. Už viem, že sa ocitneme na Zemplíne, rovnako tam vidím Gemer, okolie Košíc, ale aj Prešov, a to stále nie je všetko. Odporúčam, aby ste s nami ostali. Už po pesničke Kiss Kiss Goodbye ideme na to.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Na R4 pri Prešove pokračujú práce na mostoch aj v tuneli Okruhliak. Na lesnej ceste medzi Porúbkou a Vinným pribudli závory. Malá Ida na víťaznej vlne. Je krátko po 16. sú tu regionálne správy Rádia Košice. Na stavbe R4 Prešov severný obchvat druhá etapa pokračujú práce na mostných objektoch aj v tuneli Okruhliak. V uplynulých dňoch sa tam uskutočnil kontrolný deň, počas ktorého sa riešil plán prác na ďalšie mesiace. Aktuálne sa na stavbe dokončujú nosné konštrukcie mostov. V najbližších týždňoch by mala byť prerezaná druhá tunelová rúra, kde tiež následne začnú práce na sekundárnom ostení. Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat druhá etapa nadväzuje na dokončenú už prvú etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak. Jeho východný portál sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok. Ďalej R4 križuje cestu prvej triedy a na konci je trasa napojená na križovatku v obci Kapušany. Na lesnej ceste medzi Porúbkou a Vinným pribudli závory, ktoré majú obmedziť vjazd aut do priestoru vojenského obvodu Valaškovce. Vojenské lesy k tomuto kroku pristúpili po opakovaných prípadoch, keď vodiči nerešpektovali zákaz vjazdu ani dopravné značenie. Prejazd zostali iba cyklistom. Ministerstvo zároveň uviedlo, že ďalšie nové fyzické zábrany v okolí vojenského obvodu Valaškovce zatiaľ neplánuje. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa počas leta sťahuje. Do kompletne zrekonštruovaných priestorov na sídlisku 1. mája presúvajú približne 83 tisíc knižničných jednotiek. Čitateľom sa má v modernejšej podobe opäť otvoriť 25. septembra. Zmodernizované priestory majú ponúknuť prehľadnejšie oddelenia a nové zóny na čítanie, štúdium, individuálnu prácu, ale aj na oddych. Rastlinný kostol svätého Ladislava v Debradi je aj vďaka legende obľúbeným pútnickým miestom, ktoré je nabité očarujúcou energiou. Nezvyčajnú atmosféru dotvárajú obrysy starobylého kostola aj zázračný prameň. Viac už povie starostka Adriana Gergej Pap.
2: Svätý Ladislav, keď sa vrátil z vojny, samozrejme, že vojaci boli veľmi unavení aj smední. Keď sa modlil k Pánu Bohu, vtedy pod kopytom konia vystriekla vyvieračka, ktorá práve je tam, a odvtedy ľudia začali sem prísť, lebo mysleli, že tá voda je liečivá. Ľudia nie, kedy donesú sem veci, čo tam vidíte. My sme sa snažili to všetko urobiť tak, aby to bolo pekné, a k tomu ešte príroda dá hocičo, čo k tomu chce dodať.
1: Celú reportáž nájdete v našej televízii Košice na tvkošice.sk v našej letnej rubrike Východ na dlani. Futbalisti TJ družstevník Malá Ida vykročili do novej sezóny 5. ligy ideálnym spôsobom. Po úvodnom víťazstve 4-2 nad Jamníkom uspeli v druhom kole v košickej Novej Vsi 3-1. Dôležitý prvý gól strelil v závere prvého polčasu Horizral. Po prestávke zvýšil náskok hostí Horník s Osemanom. Čestný zásah domácich zaznamenal v druhej minúte nadstaveného času Chizn. Hovorí strelec prvého gólu Malej Idy Peter Horizral.
3: Myslím si, že začiatok sme mali veľmi slušný. Kombinačne snažili sme sa hrať na tomto teréne. Potom Košická trošku prebrala iniciatívu, možno takých 10-15 minút, a našťastie sa podarilo mne v závere udrieť a išli sme do polčasu do vedenia a boli sme trošku na koni potom druhý polčas. Na tomto teréne dneska to nebolo úplne jednoduché, čo sa týka nejakej kombinácie, ale myslím si, že sme to nejakou takou bojovnosťou aj našou hernou kvalitou zvládli a mám taký dojem, že sme si zaslúžene odviezli 3 body.
1: 6-bodová Malá Ida sa spoločne s Topoľanmi a Nacinovcov usadila na čele tabuľky.
3: Sme zatiaľ na tom tak, že v podstate ideme, je to také klišé, ale ideme od zápasu k zápasu. Dohodli sme sa tak, že v podstate zamakáme túto jesenú časť a na konci roka uvidíme, kam to dotiahneme, a potom sa dáme cez zimu do kopy, a pokiaľ to bude možné, tak určite by sme tú súťaž chceli vyhrať.
1: V treťom kole privíta Malá Ida už túto sobotu Pavlovce nad Uhom. Zajtra polooblačné až oblačné počasie, postupne sa však vyjasní a čakáme prehánky alebo búrky, ale iba ojedinele. Teploty vystúpia od 18 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.

0: z Rádia Košice po 16. Imagine Dragons, ktorých koncerty sú vraj neuveriteľné. Hovoria to asi všetci, ktorých kedy zažili, tak hádam, sa mi to niekedy podarí, ale taký malý koncert sme si vystrojili aj my v našom éteri a budeme v dobrej hudbe samozrejme pokračovať, i keď v tejto hodine nám frekvenciami prebehne akýsi jazvečík, ktorý bude asi poriadne slávny. Ostaňte s nami, kýva vám pre naozaj nádherný, vydarený útorok.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
8: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
9: Rádio Košice.
10: Hráme vám aj na Spiši.
9: 92,6.

0: zásť.
1: Najbližšie k vám je Rádio Košice. Toto bol Adrián Ševco-Ševc a Sculpture. Ale ja som vám spomínala, že budeme hovoriť aj o psíkovi, ktorého ste určite niekedy v živote videli a stretli, bo niektorí z vás ho majú aj doma. Oficiálnym maskotom majstrovstiev sveta v hokeji 2027 v Nemecku bude jazvečík Tekl. Podľa organizátorov má stelesňovať odvahu, inteligenciu, tvrdohlavosť, ale aj zvedavosť, pričom jeho lovecký inštinkt bude namiesto zvery zameraný na puky a hokejky. Asi aj na fanúšikov. Výber jazvečíka má odkazovať na jednu z najznámejších nemeckých psích rás. Maskotov vraj bude sympatický, zvedavý, ale aj sebavedomý a vie byť trošku aj drzý. Budúcoročnými šampionátmi sa bude hrať v Nemecku od 14. do 30. mája a Slovensko bude hrať v základnej B skupine v Düsseldorfe, kde sa stretneme s Kanadou, USA, Českom, Dánskom, Norskom, Kazachstanom a Maďarskom a samozrejme určite aj so spomínaným jazvečíkom.

0: počúvate Rádio Košice a odprevádzame vás na cesty aj skladbou Drive Safe, tak verím, že na seba dávate pozor, rovnako aj na ostatných, ktorí sú na cestách. A my si prisadneme, ale máme aj niekoľko dôležitých postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa začalo s prácami od križovatky s Cintorínskou smere Galejovej, preto sú tam uzatvorené dva jazdné pruhy. V Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh a poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás namerajú v Košiciach z KVPčka smer Luník 9, potom na začiatku Sečoviec Dargová pred Čiernym nad Topľou z Hlinného, ďalej v Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova a na diaľnici pri Beharovciach smer Prešov. Máme aj viacero hliadok, tie sú v Rozhanovciach z Košických Holšiach, potom pri Dargovskom pamätníku smer Dargov, takisto v Dargove smerom zo Sečoviec, vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri Uniplaste, v obci Soľ z Vranova nad Topľou a zastaviť vás môžu aj v Nižných Ružbachoch pri Cintoríne. To je z dopravnej situácie od nás na teraz všetko, ak viete viac, aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Aj takáto šleha E3 Rádia Košice, pekné popoludnie prajeme. A ak tu mám nejakých mileniálov, tak ak by ste potrebovali milník, pri ktorom si poviete fajn, tak asi už naozaj nemladneme. Tak vám poviem, že je to 25 rokov od prvého filmu kultovej série o mladom čarodejníkovi Harry Potter. Neuveriteľné 25 rokov, je to šialené číslo, ale oslávi to môžete aj s ďalšími fanúšikmi po celom svete, keďže film sa bude v týchto dňoch premietať hore-dole, samozrejme v tej pôvodnej verzii, k tomu aj nejaký merch a už sa to točí, viete, čo mám na mysli. V každom prípade zaujalo ma, že sa tajomná komnata otvorí aj v Košickom Amfiku tento piatok večer, takže ak by náhodou stretneme sa na nástupišti 9 a 3 štvrte, kde to je?

V Rádiu Košice sa nebojíme žiadnej témy, napríklad ani takej, o ktorej sa nehovorí, alebo stále len veľmi okrajovo. Menštruačné potreby sú hygienický štandard, ktorý má byť dostupný naozaj pre všetkých, ale nie je, žiaľ. Aj preto sa po úspešnom prvom ročníku rozhodla istá drogéria rozšíriť pomoc pre žiačky na základných školách. Od septembra zabezpečia bezplatný a pravidelný prísun menštruačných potrieb na 85 školách, čím pomôžu budovať hygienické podmienky počas vyučovania pre viac ako 10 tisíc žiačok. Inak v Košickom kraji budú tieto zásobníky na 13 školách, tak som si na to posvietila. V rámci Košic napríklad základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej, základná škola na Užhorodskej 39, ale aj Polianska 1. Predpokladám, že časom pribudnú ďalšie, možno, že sa im môžete aj ozvať, ak by sa to týkalo aj vašej školy. Patrí to jednoducho k životu, tak sa nebojme to akceptovať aj takýmto spôsobom.

0: Jediné východoslovenské rádio vám robí spoločnosť. Nemení sa to ani v tejto chvíli, len vymeníme hudbu za postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dvojjazdné pruhy smerom na Alejovú, takže s tým rátajte. V Jasove si dajte pozor pre práce na zúženú vozovku a v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovianca takisto pracuje. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Poďme na radarí, tie máme v Košiciach na Vyšnom Opáckom. Prišiel smer most VSS, potom na začiatku Šebastoviec v Barce. Namerajú vás aj na začiatku Sečoviec Dargova, ďalej pred Štiernym nad Topľou z Hlinného. V Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova, takisto v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke von z mesta a na rýchlosť pozor aj na D1 pri Behárovciach smer Prešov. Hliadku momentálne vo Valíkoch z Košíc, ďalej v Košickom Klečnove smerom z Dargova, zastaviť vás môžu aj vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri Uniplaste, takisto v obci Soľ z Vranova nad Topľou a ešte v Nižných Ružbachoch pri Cintoríne. To je z dopravy na teraz všetko, prajeme príjemný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Aj takýto chameleón sa objavil v Rádiu Košice krátko pred 17. Prajeme vám krásny útorok, stále dobre ozvučený. Na mysli mám samozrejme hudbu, ale k tomu sa hodia aj informácie, takže presne na celú ponúkame ďalšie aktuálne správy a v tých bude reč aj o dostupnosti liekov, takej, ktorá by mohla byť aj non-stop v Košiciach. Viac už po pesničke.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach vznikne non-stop lekáreň. Pellegrini sa stretol s kolegom z Čiernej hory. Slovensko chce byť členom Bezpečnostnej rady OSN. Je 17 hodín, pripravili sme pre vás správy Rádia Košice. V metropole východu v najbližšom období vznikne non-stop lekáreň, potvrdil to minister Kamil Šaško. Spoločne s Bratislavou tak budú prvými mestami, kde tieto modely otestujú. Ak sa osvedčia, rezort zdravotníctva ich bude chcieť rozšíriť aj do ďalších regiónov.
2: V Košiciach pripravujeme non-stop lekáreň v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pastera, zatiaľ čo v Bratislave vzniká takýto projekt v spolupráci medzi krajom a farmaceutickou fakultou.
1: Bratislavský kraj zriadi non-stop lekáreň už od septembra tohto roka. Fungovať má na Ružinovskej ulici. Na Slovensko prišiel prezident Čiernej hory Jakov Milatovič. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol priateľské vzťahy, ktoré trvajú 20 rokov. Na tomto pevnom základe podľa neho môžeme ako krajiny rozvíjať politickú či hospodársku spoluprácu. Rokovanie podľa neho potvrdilo výrazný potenciál.
3: S pánom prezidentom sme aj dnes rokovali o možnostiach ďalšieho posilnenia obchodnej aj investičnej spolupráce, ako aj nových príležitostiach v oblastiach energetiky, dopravy, digitalizácie, inovácií, tak dôležitého pre Čiernu horu cestovného ruchu aj moderných technológií. Vidíme príležitosti na intenzívnejšiu obchodnú výmenu, vzájomné investície, aj spoločné projekty v oblastiach, kde sa naše záujmy a potenciál prirodzene doplňajú. Zároveň verím, že budeme naďalej vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj podnikateľských kontaktov a investícií medzi našimi krajinami.
1: Pellegrini spomenul aj jeho minuloročnú návštevu Čiernej hory, kde ho sprevádzali ministri aj desiatky slovenských podnikateľov. Slovensko doteraz získalo podporu od 123 členských štátov OSN pre svoju kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. O podpore svojej kandidatúry rokovalo Slovensko počas tohto roka s partnermi na štyroch svetadieloch. Dôležitým momentom bolo podľa rezortu diplomácie oficiálne predstavenie slovenskej kandidatúry v júli tohto roka v sídle OSN v New Yorku, kde minister prezentoval naše priority a bilaterálne rokoval s partnermi z Bangladéša, Indie, Saudskej Arábie či Tongy. O tom, či Slovensko úspeje, rozhodnú členské štáty vo voľbách nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN v júni na budúci rok počas zasadnutia valného zhromaždenia. Na zvolenie je potrebné získať dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich štátov. Naša krajina je v súčasnosti jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny, čo ju stavia do priaznivej pozície. Hormuzským prielivom včera preplávali iba dve lode na prepravu ropy a plynu. Je to najmenej od začiatku mája. Pred vojnou s Iránom, ktorú vo februári začali Spojené štáty a Izrael, kľúčovou námornou trasou preplávalo 130 až 140 nákladných lodí denne. Česká tenistka Markéta Vondroušová sa odvolala voči štvoročnému zákazu činnosti za neodovzdanú vzorku pri dopingovej kontrole na športový arbitrážny súd Lozán. Trest udelila Vondroušovej v júni Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu. Zajtra polooblačno až oblačno, postupne sa vyjasní a len ojedinele čakáme prehánky alebo búrky. Teploty vystúpia od 18 do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Barbora Halučková.

ročníkom 73 hráme po 17. vďaka Jamesovi Bluntovi z Rádia Košice, ale úplne všetkým ročníkom hráme, kedykoľvek nám dovolíte vstúpiť do vašej obývačky, auta, kuchyne, kancelárie, dielne, záhradky. Jednoducho absolútne všade, kde počúvate Rádio Košice. Zo štúdia s výhľadom na celé mesto vám poslednú hodinu venujem aj ja, Kiva. A aby sme sa mohli tak trošku aj zasnívať, dovolím si tvrdiť, že v tomto čase je to už až žiaduce, tak vám v tejto chvíli zahrám Just a Dream.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

0: David Bowie, Blue Jean v Rádiu Košice. My sa teraz ale prihovárame všetkým, ktorí sú na cestách. Daniel už o chvíľu dostane priestor, ale predbehnem ho. Na konci diaľnice na kruhovom objazde pri Bidovciach hlásite na vozovke rozliatý olej alebo benzín, jednoducho v danom úseku opatrne šmíka sa a ďalšie postrehy v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dvojazdné pruhy v smere Galejovej, takže tam zvýšte opatrnosť. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Radary máme momentálne v Košiciach na Turiskej pri Galérii, potom na Sleneckej oproti Tesku do mesta, takisto medzi Čiernym na Topľou a Hlinným a namerať vás môžu aj na začiatku Sabinova zo Šarišských Michalian. Hliadku všetci smer Veľká Ida a ešte v Michalovciach na konci Močerianskej von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko, o 20 minút sa k vám opäť prihlásime, takže zatiaľ nám môžete všetko aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

V Rádiu Košice Fading Like a Flower, tak aby sme náhodou nepovedli, skočíme teraz hlavičku a trošku sa osviežime, čo vy na to. V metropolitných správach spomenieme aj Košickú pláváreň, alebo teda nocke, ak chcete, ale ak by ste sa chceli pridať k 24-hodinovému plaveckému maratónu s názvom Hviezda noc 2, môžete. V rámci neho dôjde k pokusu o prekonanie vlastného slovenského rekordu z vlaňajška. Minulý rok 1978 plavcov a dva oficiálne slovenské rekordy týkajúce sa počtu účastníkov, ale aj odplávanej dĺžky. Tento zatiaľ nevieme, záleží možno aj od vás. Aj tentokrát sa môžete zapojiť celá široká športová verejnosť, rodiny, deti alebo športovci najrôznejších výkonnostných úrovní. Záujemcovia o účasť si môžu konkrétny čas plávania rezervovať vopred. Registrácia a všetky ďalšie informácie to už nájdete na webe. Ja len doplním, že minulý rok sa mi zdá, že bola celkom bitka o také tie lepšie termíny a časy. V noci sa asi úplne každému plávať nechce. Na druhej strane môže to mať svoje čaro. Program štartuje v nedeľu 30. augusta o 9:45 slávnostným otvorením a kultúrnym programom. Plavecká výzva a pokus o prekonanie minuloročného slovenského rekordu v počte odplávaných metrov sa potom začne o 10. Takže ak sa vyberiete, fandíme vám a veríme, že prispejete aj k novému slovenskému rekordu.

absolútne pozitívne aj takto podvečer v Rádiu Košice Anastasia, ale o malú chvíľu aj Oasis, očakávaný dokumentárny film Don't Look Back in Anger, venovaný legendárnej britskej kapele, avizuje nový trailer. Snímka zachytáva naozaj triumfálne turné Gallagherovcov po ich znovu zjednotení Oasis Live v roku 2025. Ako uvádzajú, film je bezvýhradne povzbudivým záznamom najväčšej hudobnej udalosti roka 2025. Zachytáva zážitky, emócie kapely a jej fanúšikov po celom svete. Inak tento dokument vraj ponúka pohľad na nácviky, do zákulisia, na pódium, ako aj prvé spoločné rozhovory za viac ako 20 rokov. Okrem vypredaného svetového turné kapely sa film venuje aj hlbokému emocionálnemu dosahu tohto naozaj veľkého fenoménu, globálneho kultúrneho momentu a toho, čo ich hudba znamená pre publikum a generácie po celom svete. Film ponúka doteraz nezverejnené zábery, na to si ale musíme ešte chvíľu počkať. Konkrétne začiatkom septembra by sa to mohlo dostať aj do kín, tak sa poďme trošku naladiť takto hudobne. Oasis.

0: krásny útorok. Počúvate Rádio Košice 5 seconds of summer a trošku viac ako len 5 sekúnd venujeme v tejto chvíli aj situácii na cestách. Ďakujeme za všetky vaše telefonáty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je aktuálne situácia pokojná, ale pripomíname, že pracuje sa na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarsku, preto obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Na konci D1 na kruhovom objazde pri Vidovciach je rozliata na vozovke tekutina, preto sa môže aj šmýkať, takže opatrne, ak by to už neplatilo, aktualizujte. A poďme aj na radary, tie máme v Čani pri futbalovom ihrisku na začiatku Sabinova zo Šarišských, Michalian a hliadku v Šaci smer Veľká Ida a v Horúciach z Michaloviec. To je z dopravy na teraz všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Bruno Mars a Just Might z Rádia Košice. A my sa teraz vrátime ešte na chvíľu aj na Vueltu. Poznáme dnešného víťaza. Slovenský cyklista Tadej Pogačar asi nie je úplne nečakané. Vyhral dnešnú štvrtú etapu Vuelty, upevnil tak svoje vedenie v celkovom poradí. Favorit na celkovú výhru bol dlho sám v úniku, ktorý sa jeho súperom nepodarilo dostihnúť. Najbližší prenasledovatelia prišli do cieľa o vyše 2,5 minúty neskôr. Ako druhý skončil Belgičan Vidar a tretí Gal z Rakúska. Well, they-

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice a Petra Sýca spieva, že svetlo zhaslo, ale u nás svieti a hlavne to červené na mikrofóne, ktorý pomaličky posúvam ďalej. Najskôr Baške, aby nám priniesla 18. metropolitné správy, potom Michalovi, aby vás prevádzal dnešným večerom, ale aj Danielovi, aby ste vedeli, čo všetko sa deje na cestách. Pekne postupne a všetko na frekvenciách Rádia Košice. Ja som v tejto chvíli na vyraďovačke a preto vám prajem ešte krásny večer.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košice poznajú ďalších kandidátov na starostov. Nocke už prepojili s ČHčkom. Lokomotíva utrpela prvú prehru. Je 18 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Súčasný starosta trasy Marcel Vrchota, ktorý mestskú časť vedie od roku 2018, sa chce opätovne uchádzať o túto funkciu. Kandidovať bude s podporou opozície. Medzi hlavné priority pre ďalšie volebné obdobie zaradil bezpečnosť, parkovanie, čistotu či verejný poriadok. Pri ohlásení kandidatúry poukázal na projekty, ktoré sa podľa neho podarilo v mestskej časti zrealizovať počas uplynulých rokov, aj na tie, ktoré potrebujú dotiahnuť.
2: Jezerské parkovanie v našej mestskej časti, obnovu ikonickej obrátenej pyramídy alebo napríklad obnovu partera na úniku sede.
1: O post starostu trasy sa bude uchádzať aj 39-ročný manažér Michal Starec, ktorý kandiduje s podporou Košickej strany. Včera oznámila kandidatúru na post starostky pre Košické jazero Katarína Hermeliová. Kandidovať bude s podporou koalície. Dôraz vo svojom programe kladie najmä na sociálnu oblasť.
3: Budem požadovať, aby sa nízkoprahové zariadenie a útulok zrealizovali v Bernátovciach. Sociálna pomoc je potrebná, ale musí byť systémová a na správnom mieste. Druhou veľkou témou je životné prostredie a rozumné využívanie verejného priestoru.
1: Kandidatúru do čela mestskej časti už ohlásili aj zástupca starostky Bernard Berberich, Peter Čech, Anna Jenčová a Lucia Kleinová. Post starostky juhu chce vo voľbách obhájiť Anna Súkeníková. Svoj záujem ohlásila opäť ako nezávislá kandidátka. Hlavným prioritám jej týmu patrí čistota a pravidelná starostlivosť o verejné priestory, polopodzemné kontajneroviská, bezpečnosť, rozširovanie inteligentného kamerového systému či zlepšovanie verejného osvetlenia. Pokračovať chce aj v riešení nelegálnych osád. Stredná odborná škola priemyselných technológií v Šaci sa v nasledujúcom období postupne zmení na technologický kampus. Jeho ambíciou je podľa župana Rastislava Trnku prepájať odborné vzdelávanie s praxou. Inštitúcia sa zameria aj na ďalší rozvoj hutníctva a spoluprácu s miestnymi oceliarňami.
4: Dnes sme schválili nízku organizáciu Technologický kampus Šaca, ktorý by mal na seba prevziať aj niektoré projekty zo zaniknutej tzv. Bývalej hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košici. Zároveň aj niektorých zamestnancov a vlastne preberáme na seba ako keby časť spolupráce s fabrikou, hutníckou fabrikou, ktorá momentálne mení majiteľa z US Steelu na Nippon Steel.
1: Začiatkom septembra zanikne fakulta hutníctva na Tuke, to následne zapríčiní to, že pôvodné eurofondy z fakulty tak prejdú pod správu novovzniknutého kampusu. Ten bude zároveň slúžiť na preškoľovanie zamestnancov a to bez vekového obmedzenia.
4: Bude slúžiť nielen pre školákov a študentov a žiakov, ale aj pre tie staršie ročníky. To znamená, že v areáli strednej odbornej školy v Šaci vybudujeme postupne kampus, ktorý bude slúžiť od študentov až po všetkých zamestnávateľov, kde budeme aj preškoľovať zamestnancov v rámci tréningových centier. Zároveň tam vzniká aj talent centrum. Prvá fáza rekonštrukcie bude niekedy do konca tohto roku, ktorá by sa mala začať za 6,5 milióna eur. Postupne by sa tam malo preinvestovať skoro 30 miliónov eur.
1: Technologický kampus v Šaci by mal okrem vzdelávacích aktivít zabezpečovať aj priestor pre odborné analýzy a projekty, ale aj celkovú transformáciu priemyslu v regióne. Nezisková organizácia by tiež mala napomôcť vytvárať partnerstva nielen na slovenskej, ale aj zahraničnej úrovni. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Navyšovanie kapacity v areáli Nocke sa v nasledujúcich mesiacoch prejaví aj prepojením jeho vnútornej časti s vodnopólovým bazénom na kúpalisku Červená hviezda. Novovzniknutá chodba už spája oba komplexy. Primátor Jaroslav Poláček avizoval, že pred prepojením vonkajšieho bazéna s vnútornými je potrebné zabezpečiť Červenú hviezdu na prezimovanie.
5: To, čo je novinkou, od začiatku októbra, konca septembra bude opäť k dispozícii. My to voláme bublina, teda nafukovačka, ktorá je na 8-dráhovom 33 vodnopólovom bazéne. Dnes už je prechod z tohto bazénového telesa skolaudovaný, suchou nohou sa športovci, ale i verejnosť v prípade, že tam nebudú pôsobiť športové kluby, budú vedieť postaviť. Čiže od toho októbra dokáže verejnosť využívať v Košiciach tu v tomto komplexné nie jeden a druhý bazén, ale aj tretí bazén vodnopólový.
1: Za prvý rok fungovania zaznamenalo Nocke už vyše 413 000 návštev. Aj preto pri areáli vznikne nové parkovisko, ktoré by malo byť podľa ekonomického riaditeľa TEHO Štefana Ferenca vybudované do konca tohto roka.
6: My už sme teraz vo fáze, kedy projekt je komplexne ukončený, verejné obstarávanie beží. Už máme na stole ponuky, čiže aktuálne sa komisia venuje vyhodnocovaniu týchto ponúk. Financie zabezpečené máme podpísanú úverovú zmluvu s financujúcou bankou a zároveň čakáme na rozhodnutie v rámci grantovej výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu, kde sme ešte v júni podali žiadosť o grant vo výške 500 000 eur. Počet parkovacích miest je rovných 103.
1: Okrem parkoviska vo vonkajšom areáli pribudne aj tobogán, ktorý rozšíri možnosti rekreácie pre návštevníkov. V areáli sa nachádza wellness aj fitness zóna. Vstupné ceny sa za rok fungovania nezmenili. A na záver ešte upozornenie, v súvislosti s rozsiahlym požiarom spaľovne odpadu v Kokšove Bakši spoločnosť Kosit od dnešného dňa uzatvorila všetky zberné dvory v Košiciach, a to až do odvolania. O opätovnom otvorení budú informovať. Lokomotíva Košice zaznamenala v súboji 3. kola 3. ligy Východ na ihrisku FK Poprad prvú prehru sezóny. Domácich poslal do vedenia v 17. minúte Matalíka, hoci dokázal v závere prvého polčasu vyrovnať Pačinda, o zisku 3 bodov pod Tatrancov rozhodol v 59. minúte Orsák. Hovorí kapitána strelec jediného gólu Košičanov Erik Pačinda.
7: Tak nejak sa vyrovnať na to, že je Marotka v mužstve, je nejaký vírus, 6 hráči nemohli nastúpiť, takže ale máme 20 hráčov takých, ktorí sú schopní nastúpiť a pokiaľ dostanú šancu, mali by to odmakať, ale trošku nám to nevyšlo teraz, tak verím tomu, že doma hra Slavice to zlomíme a vyhráme.
1: Futbalisti Lokomotívy tak majú po úvodných troch kolách vyrovnanú bilanciu 1 víťazstvo, 1 remíza a 1 prehra. Tým s postupovými ambíciami sa tak nachádza až na 9. priečke tabuľky.
7: Tak už z plného počtu sme stratili 5, takže z môjho pohľadu asi už stačilo strácania a pokiaľ chceme postúpiť, tak je to jedno, s kým hráme. To musí byť tak nastavené, že proste či doma, či von, rovnaký futbal, zbierať body v každom zápase, nie že vyhráme 1-2, potom zase nejaká remíza, prehra. Nie, v kuse treba ísť za cieľom vyhrávať a potom už je jedno. Keď budeme hore v tabulke sa držať, tak verím tomu, že sa dá postúpiť.
1: Nedarilo sa ani druhému košickému zástupcovi v 3. lige. Akademici zo Slavie TU prehrali v Spiskej Novej vsi 1-2 a v novej sezóne tak zatiaľ nezískali ani bod. V najbližšom kole privíta v sobotu Lokomotíva Raslavice a Slávisti hostia v nedeľu Stropkov. Zajtra čakáme v metropole Východu opäť prevažne oblačné až zamračené počasie a teploty vystúpia do maximálne 23 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Houšková.

0: Príjemný a pohodový letný večer s Rádiom Košice. Utrok je už pomaly za nami. Verím, že nový týždeň sa rozbehol úspešne, tak snáď ho spoločne zvládneme až do víkendu. August sa pomaly chýli ku koncu, prázdniny tiež a školský rok už nenapadne klope na dvere. Ale ešte stále je leto, takže si ho treba užiť, kým sa dá. Spoločnosť vám dnes večer robí Michal.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Mami.
3: Nie, toto nemôžeš.
2: A túto lúpačku.
3: Ani tu, veď vieš.
4: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
8: Rádio Košice.
9: Hráme vám aj v Poprade.
8: Na 91,7.

Rádio Košice je vašim spoločníkom aj počas týchto ešte stále letných dní. Dnes máme jeden celkom príjemný dôvod na zmierenie. 25. august je totiž deň bosku a zmierenia. Asi to poznáme všetci. Niekedy sa pohádame kvôli veľké veci, inokedy kvôli úplnej hlúposti, napríklad kto mal vyložiť umývačku a zrazu je doma ticho ako knižnici. Dnes je teda ideálny čas zahodiť hrdosť, povedať prepáč, objať svojho partnera a pokojne si dať aj zmierovací bosk. Mať posledné slovo je síce pekné, ale mať doma pokoj je ešte krajšie. Ak sa s partnerom nehádate, o dôvod viac si dať poriadny, úprimný, spontánny bosk. A možno si teraz poviete, si zabil kamo. Xindol X a Katka Knechtová.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého vám hrali Xindlix a Katka Knechtová. Skladbu Si zabil, kámo, ak ste aktuálne na našich cestách, Dano to zabil s aktuálnymi informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. V Prešove na diaľničnom premostení od Petrovianca pracuje smerom z Prešova, je preto premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Poďme aj na radar, ten máme nahlásený v Janove smer Radatice a hliadka vás zastaví v Košiciach na Slaneckej pri Tesku a ešte v Bystrom smerom z Čierneho na Topľov. To je z dopravy od nás na teraz všetko, o 20 minút sa k vám opäť prihlásime, takže zatiaľ nám môžete všetko aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte vaše letné rádio Košice aj so skupinou Bastila, ich Joy. A keďže do začiatku školského roka zostáva už len týždeň a rodičia z toho majú samozrejme obrovskú radosť, máme aj jednu celkom aktuálnu tému pre všetkých zúčastnených. Školská inšpekcia zisťovala, čo najviac ovplyvňuje to, ako sa deti v škole cítia. A možno neprekvapí, že nejde len o známky či písomky, ale najmä o vzťahy s učiteľmi, spolužiakmi a atmosféru v triede. Najlepšie sa cítia tí, ktorí majú okolo seba dobrú partiu, spolužiaci ich podporujú a učiteľ je chápavý a férový. Naopak krik, posmešky, ponižovanie či vyčleňovanie z kolektívu dokážu školskú pohodu poriadne pokaziť. Takže už o týždeň opäť zvoní a my môžeme len dúfať, že vaše dieťa sa bude naozaj cítiť v škole dobre. Cítiť dobre alebo skôr zamilovanie sa budete aj počas ďalšej skladby od Lenky Filipovej, tak nech sa dobre počúva.

Pekný a pohodový útorkový večer na vlnách Rádia Košice. Ak ste vyrastali na Harry Potterovi, máme pre vás malý návrat do Rockfortu. Harry Potter a Kameň mudrcov sa po 25 rokoch opäť vracia do kína. Možno vás prekvapí, koľko detailov ste si v ňom nevšimli. Vedeli ste napríklad, že Nicholas Flamel, ktorého Harry s Ronom a Hermionou hľadajú, bol skutočný človek? Alebo, že názov zrkadla z Erisedu je vlastne slovo túžba prečítané odzadu? Fanúšikovia kníh si určite spomenú aj na Snapeovú hádanku s fľaštičkami, ktorá sa do filmu vôbec nedostala. Takže, ak máte chuť vrátiť sa na chvíľu do Rockfortu, od 27. augusta ho nájdete opäť aj v slovenských kinách, kde môžete prežiť niečo krásne.

0: Rádiom Košice, ktoré k vám najbližšie, ste prežívali niečo krásne aj so skupinou Mastriot. Veríme, že niečo krásne prežívate aj na našich cestách a aktuálne už máme pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname vodičom, že v Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. V Jasove si dajte pozor pre práce na zúženú vozovku a v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Radary máme momentálne v Janove smer Radatice a namerať vás môžu aj pri Spišskom podhradí po starej ceste a hliadku v Košiciach na Slaneckej pri Tesku a v Michalovciach na Lastomírskej pri predajni autodielov. To je z dopravného servisu od nás na dnes všetko. Pohodovú jazdu vám praje Daniel.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Metropoly východu z rádia Košice vás naladila Miley Cyrus so skladbou Seven Things. Ak premýšľate, čo s voľným časom počas tohto týždňa, máme pre vás jeden tip, kde rozhodne zažijete viac ako 7 vecí. Už vo štvrtok sa v Košiciach začína Move Fest. 4 dní plné súčasného tanca, nového cirkusu, fyzického divadla, workshopov, diskusí a stretnutí so slovenskými aj zahraničnými umelcami. Témou tohto ročníka je odhodlanie pokračovať, tvoriť a jednoducho sa hýbať ďalej. Program je naozaj zaujímavý, takže ak chcete trochu kultúry, pohybu a dobrej atmosféry, toto môže byť pre vás ideálnym podujatím. Výbornú atmosféru vám teraz určite spraví One Call od Spinov a Tylee. Nech sa vám dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

vášho letného rádia Košice práve hrala skladba Sunlight od Petra Aristona. Ešte chvíľu zostávame pri hudbe a potom si slovo vezmem Paška s najnovšími aktualitami. Dozviete sa napríklad, čo si pripíšu zamestnanci v septembri, aj aký sviatok čaká Košice. Pred správami si ešte doprajme spomínanú pesničku z nášho playlistu All Star od Smash Mouth.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O reforme školstva debatujú aj na východnom Slovensku. 15. septembra si pripíšu zamestnanci 100% príplatok. Košice čaká vodnopólový sviatok. Už je 19 hodín, sú to správy Rádia Košice. Stretnutia s učiteľmi a odborníkmi k reforme vzdelávania, ktorá začne platiť na základných školách od septembra, pokračujú tento týždeň na východe Slovenska. Ministerstvo školstva počas augusta organizuje pre rodičov i verejnosť vo všetkých krajských mestách podujatie s názvom Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom. Dnes debatovali napríklad v Prešove. Zajtra to bude v Košiciach na Hlavnej ulici a v Banskej Bystrici 29. augusta v parku pri pamätníku SNP. Séria podujatí vyvrcholí v areáli Bratislavského hradu 30. augusta. Podobne ako 8. maj, ani 15. september, na ktorý pripadá sviatok 7 bolesnej Panny Márie, nebude v tomto roku dňom pracovného pokoja. V tento deň môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu bez obmedzení vzťahujúcich sa na prácu v dňoch pracovného pokoja, keďže tento deň naďalej zostáva sviatkom, patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a jeho mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100% jeho priemerného zárobku. Do Poľska dorazilo prvých 28 juhokorejských tankov K2 z druhého kontraktu, ktorý krajina podpísala v auguste 2025. Tanky posilnia 16. mechanizovanú divíziu na severovýchode Poľska v blízkosti ruskej Kaliningradskej oblasti. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimy. Zásobníky plynu v krajine sú momentálne naplnené na zhruba polovicu. Ide o najnižšiu úroveň pre toto obdobie roka od začiatku evidovania údajov z roku 2011. Košické nocké bude od stredy do piatka dejiskom prvého ročníka kvalitne obsadeného vodnopólového memoriálu Ladislava Botlika. Autorom myšlienky zorganizovať turnaj na pamiatku vodnopólovej legendy je tréner SK Hornec a slovenskej reprezentácie Karol Bačo mladší, ktorého v tomto smere podporil aj syn Ladislava Botlika Richard.
2: Čičo bol maximalista a hovorím, že poďme do mužského turnaja. Výsledkom toho je to, že tu budeme mať Ferencváros Budapešť, ktorý za posledné 3 roky dvakrát vyhral Ligu majstrov, radničky Kragujeva z majstra srbskej ligy, krajiny trojnásobných olympijských víťazov, majstra Rumunska Oradeu, stabilného účastníka Ligy majstrov. No a Spandau Berlin, historicky najúspešnejší klub v Nemecku, no a slovenská reprezentácia.
1: Bačo vníma možnosť privítať v metropole východu európsku vodnopolovú špičku ako veľký sviatok a zároveň motiváciu pre ďalšie generácie.
2: Ja len verím, že takých sviatok pre slovenské vodné polo, košické vodné polo, reprezentáciu, koniec koncov aj tú novú nocku, tak verím, že to celé dopadne dobre aj organizačne, splní to aj to pre nás ako repre trénerov.
1: Slovenská reprezentácia vyzve vo svojom úvodnom zápase zajtra o 11:30 nemecký Spandau Berlin. O 19:30 potom odohrá prestížny súboj proti hlavnému favoritovi turnaja Ferencvárosu Budapešť. Zajtrajšok polooblačný až oblačný, postupne sa ale vyjasní, prehánky alebo búrky čakáme iba ojedinele, teploty pôjdu na 18 stupňov na severe až do 27 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Hlušková.

Pekný letný večer spoločnosti Rádia Košice. Ako ste na tom s letom? Už máte dovolenku aj všetko ostatné úspešne za sebou, alebo vás ešte len čaká pár dní pri mori, alebo grilovačka na dvore? Ak ste už všetko stihli, dobre pre vás. Ak nie, nevadí. Ešte stále niečo môžete dobehnúť dnes a popri tom si budeme skvelo hrať. A i naďalej s vami ostáva Michal.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Výborná spolupráca Roba Šimka a Visera Kociho. Podobe skladby Nie je zlé z vášho letného rádia Košice. Adelu Jergovú sme už v našom vysielaní spomínali a vôbec nie je zlé si tento slovenský hudobný fenomén pripomenúť znova. V tom čase ešte ako 18-ročná sa dostala do talentovej show na Netflixe a aj keď ju nevyhrala, lepšie to nemohlo dopadnúť. Dnes je hudbou velej a jej pesničky si na Spotify mesačne púšťa už neuveriteľných 11 miliónov ľudí. Všimli si ju svetové médiá, absolvovala turné ako predskokanka Demi Lovato a dokonca si ju do svojho podcastu pozval legendárny Elton John. A čo je možno najkrajšie, už o pár dní 4. septembra jej vychádza debutový album Prima. Takže Slovenka, ktorá si kedysi vo svojej izbe predstavovala kariéru americkej popstar, si dnes tento sen žije naozaj. My jej samozrejme držíme palce. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

Boli IMT Smile Ben Hristová s ich spoločným projektom Miesto zo štúdia Rádia Košice. Dnes oslavuje 68 rokov legendárna osobnosť filmu Tim Burton. Jeden z najvýraznejších režisérov Hollywoodu má za sebou filmy ako Batman, Nožnice vo ruky, Edward, Beetlejuice či Charlie a Továrne čokoládu a jeho rukopis by ste spoznali asi aj bez titulkov. Burton je známy tým, že miluje temné, zvláštne a trochu uletené príbehy, no zaujímavé je, že jeho filmy sa často vracajú k téme outsiderov a ľudí, ktorí nezapadajú do spoločnosti. Johnny Deppom spolupracoval až 8 krát a častou súčasťou jeho filmov bola aj Helena Bonham Carter. Vám musím povedať, alebo respektíve sa tak trošku pochváliť, že s týmom mám aj osobnú skúsenosť. Na červenom koberci v Londýne ma spoznal a chcel sa so mnou odfotiť. Samozrejme si robím srandu, ale fotku s ním naozaj mám, môžem to dokázať. Týmovi prajeme všetko najlepšie aj vám, ktorí dnes slavíte narodiny a posielame say say say.

Počúvate Rádio Košice, práve vám hrali Offspring pesničku Make It All Right. A možno teraz urobíme dobre, ak pridáme aj jednu poriadnu slovenskú športovú radosť. Gabriela Gajanová zažerila vo švédskom Göteborgu, kde vyhrala beh na 1000 metrov a časom 2 hodiny 35 minút a 55 sekúnd zároveň prepísala slovenský rekord. Svoje vlastné maximum zlepšila až o 87 stotín sekundy a navyše ďal druhý najlepší európsky čas tohto roka. Gajanová pritom nie je na dobré výsledky žiaden nováčik. Z majstrovstiev Európy v Ríme má striebro na 800 metrov a teraz ukázala, že jej forma ide opäť poriadne hore. Takže veľká gratulácia do Liptova, držíme palce aj do ďalších pretekov a posielame My Energy.

Rádia Košice vám spieval Neo Sexy Love a teraz vás vezmeme na sexy miesto, kde si príroda s históriou povedali, že to spolu vlastne celkom funguje. Nad Debradou na Dete rastlinný kostol svätého Ladislava. Drevenú stavbu, ktorej základ tvorí pôvodný stredoveký kostol a cestrami dokonca prerastá strom. Hneď vedľa je Ladislavová vyvieračka. Podľa legendy práve tu svätý Ladislav vyčaroval prameň pre svoje smetné vojsko. Či to bola vyššia moc alebo príroda, dnes už nezistíme. Voda však tečie dodnes. Ak sa tam vyberiete, čaká vás aj príjemná prechádzka lesom a krásne okolie Jasovskej planiny. Takže dobrý tip na výlet a teraz už aj dobrý dôvod pustiť si ďalšiu pesničku. Silueta od Sama Tomečka Natálie Hatalovej pred nami.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj so speváčkou Tylou. O chvíľu k hudbe pribudnú aj aktuálne informácie s Baškou. Pozrime sa na to, čo sa podarilo zrealizovať ukrajinskej komunite v Prešove, aj kvôli čomu chce podať strana KDH trestné oznámenie. Ešte predtým však zostáva priestor na pesničku pre vás, priatelia, od Monkey Business.

0: 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ukrajinská komunita vysadila v Prešove lipy na znak vďaky mestu. Falšovanie pôvodu by mali vyšetrovať štátne orgány a nie obchodné reťazce. Zajtra pod mrakom zrážky sa objavia iba ojedinele. Aj po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove 3 lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu, bezpečie a prijatie, ktoré Ukrajinci pocítili po začiatku rozsiahlej vojny. Kultúrny priestor Koľaj 22 sa po ničivom požiari vracia na kultúrnu mapu Popradu. Nové pôsobisko na Murgašovej ulici v centre mesta otvoria v sobotu večer medzinárodnou vernisážovým koncertom. Koľaj 22 sa sťahuje z periférie do centra mesta a chce byť otvoreným miestom pre mladých ľudí, umelcov, hudobníkov, dobrovoľníkov či širokú verejnosť. Falšovanie pôvodu produktov by mali vyšetrovať a sankcionovať príslušné štátne orgány a nie obchodné reťazce. Uviedol to predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič v reakcii vyjadrenia opozičného KDH o podozrení z falšovania slovenského pôvodu potravín.
2: Každá zmluva obsahuje klauzulu, že dodávateľ je povinný dodávať v súlade s európskou aj slovenskou legislatívou. Čiže ak tak nerobí, tak porušuje nielen zákon, ale porušuje aj zmluvný vzťah, čiže mal by byť za to aj sankcionovaný.
1: KDH informovalo, že podá trestné oznámenie vo veci podozrení z falšovania slovenského pôvodu potravín. Reaguje tak na nové závažné informácie o systematickom označovaní zeleniny dovezenej zo zahraničia ako slovenskej. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac ako 6500. Krajinu vtedy zasiahli v priebehu jednej minúty dva otrasy so silou do 7,5 stupňa. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť pri meste Caracas. Husiovia zaútočili na tanker pri saudsko-arabskom prístavnom meste Yanbu. Posádka je v bezpečí. Iránom podporovaní jemenskí povstalci útočia na tankery v oblasti od júla, keď vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček údajne pozastavil rokovania o prestupe z Lechie Gdansk do Frosinone. Nováčik talianskej série A sa pritom už mal s poľským klubom dohodnúť na transfere a nasledovať mala iba lekárska prehliadka a podpis zmluvy. Zajtrajšok poloblačný až oblačný, postupne sa ale vyjasní a prehánky alebo búrky čakáme iba ojedinele. Teploty od 18 do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Hlušková.

Rádio Košice je s vami aj v dnešný večer. Utorok máme už takmer za sebou. Sice to nerad hovorím, ale august sa nám pomaly lúči a s ním aj posledné prázdninové dni. Ale žiadna panika, školské povinnosti ešte chvíľu počkajú, pretože leto stále pokračuje. Aj krátko po 20. vás prevádza Michal.

Pekný letný večer z Rádiom Košice aj z Blaze of Glory od skupiny Bon Jovi. Nasledujúcou správou zo sveta športu vás asi veľmi nepotešíme a z výsledku sa určite netešili ani naše volejbalistky. Proti Taliankám úradujúcim majsterkám sveta olympijským víťazkám prehrali 0-3. Slovenky tak zostávajú v skupine na 5. mieste a o postup do 8. finále si zahrajú v poslednom zápase proti Čiernej hore. Jednoduchá matematika, vyhrať a potom dúfať, že Chorvátky zakopnú. Takže držíme palce a poďme držať tempo aj my. Slow Dance od Giant Rooks. Príjemné počúvanie želáme.

Pekný večer spoločnosti Rádia Košice aj so správou, ktorá poteší všetky ročníky vyrastajúce v 90-kách na skupine The Kelly Family. Angelo Kelly sa totiž vracia na Slovensko. 7. novembra vystupí v jednom bratislavskom klube. Tentoraz však žiadna obrovská pódiová show čaká vás. Menší klub a oveľa bližší kontakt s publikom. Zaznejú jeho nové aj staršie solovky, ale samozrejme aj známe hity, ktoré si pamätáte práve z čias The Kelly Family. Takže ak ste kedysi poznali každú ich pesničku a možno ste mali doma aj CDčko či kazetu, toto môže byť príjemný návrat do 90-ok. A tu je aj spomienka v podobe skladby I Can Help My

zapletiem. Letný útorkový večer si užívate v spoločnosti Rádia Košice. Ak ste hrdí Slováci, tak nimi po tomto príbehu budete ešte viac. Práve dnes, 25. augusta, je to 112 rokov, odkedy americký úrad udelil patent na padák Slovákovi Štefanovi Baničovi. Do Ameriky odišiel ako murár za lepším životom. Potom, čo uvidel leteckú nehodu, začal premýšľať, ako ľudí dostať z oblohy bezpečne na zem. Dokonca svoj padák osobne predviedol skokom z lietadla pred predstaviteľmi amerického patentového úradu armády. Z vynálezu síce nezbohatol, no jeho meno zostalo v histórii letectva. Do hudobnej histórie sa zase navždy zapísali aj David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a ich Gone, Gone, Gone.

Príjemný a pohodový večer s Rádiom Košice prajeme, aj keď nasledujúca správa je žiaľ bolestivá. Hudobný svet totiž smutí za legendou country. Vo veku 80 rokov zomrela Dolly Parton. Za sebou má neuveriteľnú kariéru trvajúcu takmer 60 ročí, viac ako 100 miliónov predaných nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Na konte má hity ako Jolene, 9to5 či Always Love You. Dolly Parton jednoducho nebola len speváčka, bola jednou z najvýraznejších osobností hudby. Do hudobného neba jej posielame I Will Always Love You.

Na vlnách Rádia Košice ste počúvali Petra Juhása a Nikomu ťa nedám. A krátko po 21. naša Baška vyťahne najdôležitejšie udalosti dnešného dňa. Dozviete sa, aký predmet si môžu vybrať vysokoškoláci, aj to, ako sa darilo Šramkovej na US Open. Predtým však ešte jedna skladba od Alicia Keys a Underdog. Tak zostaňte s nami.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vysokoškoláci môžu absolvovať predmet národné obranné sily. Zamestnávatelia nesúhlasia, že minimálna mzda nie je naviazaná na produktivitu. Šrámková prehrala v prvom kole kvalifikácie na US Open. Krátko po 21. sú tu správy Rádia Košice. Študenti Univerzity Komenského v Bratislave, Technickej univerzity vo Zvolene, Technickej univerzity v Košiciach či Žilinskej univerzity môžu absolvovať voliteľný predmet národné obranné sily. Kredity získajú po účasti na dvojtýždňovom vojenskom výcviku. Predmet kombinuje teoretickú časť s praktickou prípravou. Okrem prednášok študenti majú 14-dňový primárny výcvik zameraný na základné vojenské zručnosti, orientáciu v teréne či riešenie modelových krízových situácií. Cieľom je pripraviť ich na zodpovedné fungovanie v systéme obrany štátu a zvýšiť pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne situácie. Zamestnávatelia nesúhlasili so vzorcom zvyšovania minimálnej mzdy pri nedohode, pretože nie je naviazaný na kľúčový parameter produktivity práce, podľa ktorého by sa mala zvyšovať. Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský uviedol, že o minimálnej mzde navrhujú ešte jedno stretnutie. Doplnil ho generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las.
2: Je vidieť, že zo strany verejnej správy, zo strany štátnej správy, ale aj zo strany samotných zamestnávateľov tuto nie je súhlas.
3: Minimálna mzda by mala byť na úrovni 50% priemernej mzdy, pričom keď prerátame tú našu minimálnu mzdu do súčasného roku, tak sa nachádzame niekde na úrovni 56%. Čiže sme niekde 6% nad tým, čo Európska únia požaduje.
1: Pre porovnanie Česko je na 43%, pričom do roku 2029 sa chcú dostať na 47%. Ceny elektriny a zemného plynu na burzách minulý týždeň opäť vzrástli. Plyn dosiahol nové dvojročné maximum už druhýkrát za toto leto. Oproti predchádzajúcemu týždňu plyn zdražil o 7% a elektrina o viac ako 4%. USA od januára zvýšia clá na dovoz automobilov a automobilových súčiastok z Kanady na 50%, oznámil to Donald Trump na sociálnej sieti. Pokračuje tak v eskalácii obchodného konfliktu medzi oboma krajinami. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková neúspela v prvom kole kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Alevtinou Ibrahimovovou 1-6 a 4-6. Zajtra polooblačné až oblačné počasie, postupne by sa malo vyjasniť a prehánky alebo búrky sa vyskytnú iba ojedinele. Teploty od 18 na severe do 27 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.

Naladené máte rádio Košice a pred nami ešte príjemný zvyšok letného večera. Ak ste dnes od rána bežali alebo behali z práce do práce, vybavovali všetko možné a čakali len na tento moment, konečne môžete trochu vypnúť. August pomaly končí, leto na nešťastie tiež, tak si užívajme naplno. Aj túto hodinu je s vami Michal. Welcome.

Sme Rádio Košice a sme s vami aj v utorkový večer. Porady sú v práci bežné a niekedy aj nekonečné. A možno práve vy patríte do tej kategórie porad, pri ktorých už po pár minútach pozeráte na hodiny a čakáte, kedy bude koniec. Existuje však spôsob, ako ich trochu rozhýbať.

Počúvate Rádio Košice aj v útorok večer so skupinou Smokey a Don't Play Your Rock and Roll to Me. Z rock and rollu plynule prejdeme do sveta jedla. Nestlé totiž vidí nový biznis v ľuďoch, ktorí užívajú rôzne druhy liekov na chudnutie. Pomocou umelej inteligencie vyvíja potraviny s väčším množstvom bielkovín, kolagenom a ďalšími živinami. AI pritom analyzuje 10 000 receptov a vedeckých štúdií, aby zistila, čo by týmto ľuďom mohlo najviac vyhovovať. AI pomaly ako Vegeta, mieša sa do všetkého. Dali by ste takýmto AI potravinám šancu, alebo radšej zostanete pri tých klasických? My zostávame pri klasike John Jansch a Drunk Talk.

Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol zaujímať.

Na frekvencii Rádia Košice sme vám hrali Fleetwood Mac a ich Everywhere. V Spojených štátoch sa dejú veľké veci. Administratíva Donalda Trumpa sa chystá zrušiť až 200 000 turistických a obchodných víz cudzincom, ktorých v štátoch požiadali alebo žiadajú o azyl. Ak sa opatrenie potvrdí, išlo by o najväčšie hromadné zrušenie víz v histórii Spojených štátov. Samotné zrušenie víz pritom automaticky neznamená okamžitú deportáciu. Ľudia by však prišli o možnosť využívať víza B1 a B2 na služobné cesty či turistiku. Washington tým pokračuje sprísňovanie imigračnej politiky, ktorú Trumpová administratíva presadzuje od svojho návratu do Bieleho domu. V Amerike ešte chvíľu ostaneme minimálne s Lady Gagou a The Dead Dance.

Útorkovým neskorým večerom vás prevádza Rádio Košice. A možno sa dočkáme konca vojny. Ukrajina už pripravila spolu so Spojenými štátmi a európskymi krajinami dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom. Obsahuje napríklad návrh na prímerie či vytvorenie voľnej ekonomickej zóny v Donbase pod správou tretej strany. Dokument chcú predložiť Moskve. Prezident Zelenský zároveň tvrdí, že Spojené štáty majú najväčšiu šancu sprostredkovať mier do konca leta 2027. Moskva síce hovorí, že nové návrhy si vypočuje, no musia podľa nej vychádzať z reality na bojsku. Či sa teda diplomácii podarí, kde rokovania zatiaľ zlyhali, uvidíme. Veríme, že to celé bude v poriadku alebo be all right od Dina Lewisa. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

Utorkový večer v rádiu Košice sa pomaly dostáva do svojho finále. Tesne po 22. ešte prídu na rad najnovšie informácie z Baškova. Po celú noc vás bude sprevádzať hudba. Ďakujeme, že ste aj dnešný deň boli s nami. Michal vám praje príjemný zvyšok večera a zajtra sa opäť počujeme od 18.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do Luciny prišli počas víkendu tisícky veriacich. Situácia so suchom sa zlepšila najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtrajšok pod mrakom a ojedinele prehánky alebo búrky. Už je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Ľutine sa počas uplynulého víkendu zišlo viac ako 10 tisíc veriacich na archieparchiálnej odpustovej slávnosti Sviatku zosnutia pre Svätej Bohorodičky. Tento rok uplynulo 175 rokov od zjavenia Svätého Mikuláša Zuzane Fekete na Ľutinskej hore nad Obcov. Chrám bol rozhodnutím pápeža Jána Pavla II. V roku 1988 povýšený na baziliku minor. Extrémne sucho ostalo v Prešovskom a Košickom kraji a ojedinele aj na Podunajskej nížine a Ponitri. V hlbšej vrstve pôdy je extrémne sucho stále na približne 2/3 územia. Informuje o tom SHMU s tým, že situácia sa zlepšila hlavne na západnom a strednom Slovensku. Najviac zrážok spadlo minulý týždeň lokálne v oblasti Tatier a Malej Fatry, a to do 90 litrov na meter štvorcový. Okolo 30 to bolo na Orave, Liptove či Zamaguri a do 15 litrov na meter štvorcový napršalo lokálne na Tekove, Honte, Novohrade, Gemeri, Above a Hornom Zemplíne. Ministerstvo vnútra, Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávnych krajov chcú posilniť partnerstvo pri prevencii kriminality. Združenia preto podpísali s rezortom memoranda. Ministerstvo chce okrem toho šíriť informácie o svojich preventívnych kampaniach, a to cez samosprávne kraje. Osobitne sa pritom chce zamerať na školy a zariadenia sociálnych služieb. Najvyšší súd USA podporil Trumpov dekret na sprísnenie hlasovania poštou pred novembrovými voľbami do kongresu. Prezident USA korešpondenčné hlasovanie dlhodobo kritizuje a bez dôkazov ho označuje za zdroj volebných podvodov. Pri útoku gangov na Haiti zahynulo najmenej 47 ľudí. Útok sa odohral v obci, ktorá sa nachádza na strategickom mieste blízko prístupových ciest do hlavného mesta. Gangy využívajú zlú hospodársku situáciu a zdlhavú politickú krízu v krajine. Futbalisti Lazio a Rím úspešne vstúpili do novej ligovej sezóny. Vo včerajšom zápase úvodného kola talianskej série A zvíťazili na pôde Bologne 1-0. Darilo sa aj hráčom AS Rím, ktorí zdolali Fiorentinu 4-0. Hetrikom sa blísol Holanďan Malen. Zajtra čakáme prevažne polooblačné až oblačné počasie, postupne sa však vyjasní a prehánky alebo búrky sa objavia iba ojedinele. Teploty vystúpia od 18 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy...